0: Ovo je
1: Radio S.
2: Halo. Ej, ćao. Ja sam Zoe, šta radiš?
3: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo. Kakav
2: pomoć sam im dajem. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Jel osjećate facu svoju? Ja ne.
1: Jutarnji show Radija S.
2: Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: U većem delu Srbije je pretežno sunčano, bit će i neke oblačnosti, a lokalno grmljavine i padavine, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnje temperature od 12 do 19, najviše dnevne od 28 do 31 stepen, znači opet jedan letnji dan u Beogradu, takođe sunčano sa najvišom do 29 stepeni. Okej, nije loše, moglo bi i gore.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije obići će danas radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. U Parizu su potpisani ugovori između srpske i francuskih kompanija o nabavci borbenih aviona Rafal. Delegacija Ministarstva odbrane boravi u poseti Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme koji se održava u Parizu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Raspisan je konkurs za obuku za specijalnu antiterorističku jedinicu kao i za jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, saopštio je MUP. Prijave traju do 27. jula. Objavljen je spisak 18 imena koje će predstavljati reprezentaciju Srbije tokom julskog kvalifikacionog prozora za Mundo Basket koji se održava u Kataru. Na spisku je i Nikola Jokić. Slušali ste vesti.
0: Pa ako dođe, bit će i na licu, ne samo na spisku. Ok, sledeće vesti su u 7.
1: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Tu smo, da, samo gospođa, zakačila se haljina za sedište i nikako da se tamo raspetlja, pa čim se raspetlja dolazi. Dobrodošli i dobro jutro. Jutarnji show Radio S možda počne. Četvrtak je 18. juni, evo šta ćemo. Fudbalske čarolije mundijala, šta ima, šta se dešava. Da ne biste doživjeli šlog kao nas dvoje od jedne pošalice, spremit ćemo vas na vreme. Danas sa nama uživo u 9 naša MMA legendica Darko Stošić. Prodavcima kupećih kostima kao da nije u interesu da nam ih prodaju, ne znam šta se tu događa. I ajde da počnemo, ajde da počnemo, dosta ovih uvodnih reči i smaranja. Malo muzike za sam start, Nina Badrić i Mirza, duše su se srele. Tu je i Anđelina, provozeći nas na svoje raketi. A vi se priključite odmah sad, odmah na Viber 065 44 4.

0: drug.
1: A, 6 sati, 13 minuta, dobro jutro, slušajte Radio S. Ajde vidimo šta je to najnebitnije za ovaj 18. jun. Apple će uz svoje najnovije telefone ponovo davati punjač. Znači onaj adapter faktički. Vraćaju se na fabrička podešavanja. I dobro su se setili majke mi. Mada za sve fanove iPhone-a ovo je nebitno, bitan je telefon, lako ćemo za punjač. Punjač može i za 30 evra, ali tako. 5,8% su skuplji sokovi nego prošle godine. Pa ja ne znam. A šta nije skuplje? Totalno nebitno. Nema iznenađenja. Stara ljubav zaborava nema, zato i nebitno, jer se šuška da su Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ili Teodosić ponovo u kontaktu. A i to je nebitno, jer to tvrdi obavešteni izvor NN Lice, koji od muve pravi slona po pravilu, tako da, brate, šta ako su se čuli? Pa nisu se, brate, smuvali odmah nam...

0: Galijevo bilo na S-u, 621 je. Na Viberu smo, kao što sam rekao, 0654-4494, veliki poznat Nandoru, Vedranu, Peđi, Bekeru, Milanu, Davoru, sve, muškarci, devojke i deste, šta, niste se razbudile? A dobro, ajde, ajde, ajde, ima vremena. Evo šta ćemo u nastavku. Da li Saša Kovačević čeka čerku ili sina? Koje voće najviše čuva vaše srce? I ko se na mundijalu pojavio gala u društvu i žene i ljubavnice? Ha, šta mu teško? Sve tu tri stvari koje juče nismo znali, danas saramo. Slušaš Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac Metalac.
11: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Beška Novi Banovci, to je ovaj relacija od danas pa do 22. Znači naredna 4 dana će se raditi i zatvorena će biti preticajna saobraćajna traka u dužini do 5 km. A što se tiče one deonice Vladičin Han Predejane u tunelu Manajle, i danas će se raditi dok je svetlog dela dana, da znate. Ali u smeru ka Nišu, to važi za vas koji se vraćate. Isto preticajna saobraćajna traka će biti zatvorena. Radio želi prijatnu vožnju, pametnu, opreznu vožnju i srećan put. Dok sviraju Ivana Peters, Davide Melkov, pa onda i Željko Joksimović.

0: Sad 19, Kragujevac 16, Vranje 12, Beograd 19.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da su Saša Kovačević i njegova izabranica Zorana saopštili da čekaju da čaka, yeah! Znači svetlo-plavi baloni će proleteti srpskim estradnim nebom.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su šljive voće koje najbolje čuva vaše srce. E, to stvarno nisam znala. Znala sam da štiti, da deluje kod probave, ali da štiti kardio, to nisam.
2: MK srculence, M ostale stvari. E, i treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je predsednik Fudbalskog saveza Brazila otišao na svetsko prvenstvo u društvu, odvojenom društvu žene i ljubavnice. Kakav heroj! Ne znam u kom hotelu je odseo sa ženom, ali smo saznali da je noć u hotelu gde je ljubavnica bila 10 soma dolara, pa vi vidite. Širina batice, tako se to radi. Jedan jutarnji šou.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs. Kompletna

0: super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
1: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: FM i Klizis. U 10 do 7 smo to slušali, da.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja pre mesec dana umalo nisam ubola šlog, a Ivan juče.
0: Da.
1: Znači moram... kaže, izgubio sam se, a mi u programu stigla mi je slika. Na Viber stigla slika Fiće, branik, štop, svetlo. Razbijeno, ulubljeno. Ja rekao, samo to ti je sad batica jedno 600 evra.
0: Da, samo da uputim ljude. Juče sam se parkirao baš na jedno mesto na koji mogu da na koje može stane samo smart, ali Fiće isto može se uglavi, međutim nekako ako kad staneš kosom ideš ka zgradi. Baš sam to raspravljao sa svojim komšijom Stefanom, koji je IT kralj i ovaj sve zna oko tih stvari i jaja i to. I baš smo raspravljali da li da tu stanemo, kažem, a stani, neće niko, ovo ono, i stanem ja i stiže mi fotka od njega, on kaže, brate, da li je moguće, Fiće razlupan, kao da ga je neko namerno slomio i slomio zadnje levo štop svetlo i izgrebo ga tu po tom zadnjem levom braniku.
1: Ti si još i dobro prošao, meni je stigla slika celog zadnjeg dela, bukvalno havarisanog, ulubljenog, ono, uz poruku da je ovaj
0: da je kamion,
1: Luku udario kamionu pozadi, kao ništa mu nije, samo je ulubio skroz.
0: A ono Fića tvoj ni na šta nije liči, ono pozadi
1: sad zgužvano. Ono zgužvano sve, al tablica ravna, samo ko će to da primeti u delirijumu koji te snađe. Znači ChatGPT
0: ChatGPT
1: radi vrhunski.
0: Šta radi, brat?
1: Kad mu pošaljete kako bi izgledao moj auto da preživi sudar. Da je havaris.
0: Brate.
1: Mislim, eto, čime se ljudi bave.
0: Jesi ti sećaš koliko sam se ja sino juče uzbudio?
1: A imali smo... Zacrveneo pred šlog, a isto i ja. Katastrofa.
0: Još mi ti diagnosticirala i cenu i sve. Jer već razmišljam kako 600 evra, otkud ova zna, brate, 600 evra. I onda stiže, posle 3 minuta poruka od komšije, kaže, ej, ja izdezam se, bre, ajde, šta ti je?
1: A užas, brate, pa ništa nije tu smešno. Ajte, ljudi, manite se malo tih fora. Onaj ko dobije ovu fotku, stvarno nije mu do života, bre, bukvalno opasno po zdravlje.
0: Što me nije stavio kako ga dve plavuše gledaju, brate, i zagledaju naš ono i stoje pored i fotkaju se s mojim fičkom, nego...
1: Da, dajte neke lepše fore.
0: Da, dajte neku foru gde ću se oduševim. Eto, pakao. Prožive smo kratkotrajni pakao na sreću.
1: A ne da nas šokirate. Pa ko će posle da vas budi?
0: Da. Dino Merlin nam je ostao za kraj ovog prvog sata, krive su karte, kaže. Ajde poslušamo, dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select, sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98, Zemun.
5: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.
6: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa u većem delu Srbije biće sunčano, toplo, jutarnje temperature prijatne. Što se tiče maksimalnih temperatura, one će ići od 29 do 31. 29 se očekuje u Beogradu i narednih dana toplo. I sunčano, trenutno Sombor 18, isto toliko Novi Sad, Kikinda 15, Kraljevo 16, Vranje 12, u Beogradu 19 stepeni. I do vesti za 7. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Poslanici Narodne skupštine nastavljaju u 10 sati raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Predsednik Srbije završio je trodnevnu posetu Gruziji, a na aerodromu ga je ispratio predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili. Vučić je izjavio da je veoma zadovoljen rezultatima posete Gruziji i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan elektronski memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Objavljen je spisak 18 imena koja će predstavljati reprezentaciju Srbije tokom julskog kvalifikacionog prozora za Mundo Basket koji se održava u Kataru. Na spisku je i Nikola Jokić. Slušali ste vesti.
11: Sljedeće vesti su u 8. Dobro jutro.
12: Život bolje zvuči.
13: Sa tobom su Irena i Ivan.
12: Radio S.
8: E, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
8: A juče, moram da vam ispričam nešto u kafiću. Kao u kafiću, žamor, puno ljudi. Ja sedim, pijuckam piće i prilazi jedan dečko. Staje pored mog stola. Ja ga gledam onako sa stolice. On visok, 2 metra. Otprilike ja još niže na onoj stolici. I gleda me i kaže mi dobroveče, molim te samo nemoj da se uplašiš.
11: Ha!
8: I zamisli kad ti neko to kaže, molim te samo nemoj
11: još
8: da se uplašiš.
11: Još ti iz donjeg rakursa
8: još
11: ga gledaš.
8: Pretrneš ono dodatno,
11: da. A on 2 metra, brate, šta će da mi radi?
8: I kaže, nastavlja on, kaže, imaš ogromnu, kaže, bubu na desnom ramenu. Kad me kap nije udarila. Naravno, odmah dečko priskače u pomoć, skida bubu I to onu bubu koju od pre neki dan koju je Ivan skuplja ovde ispred radi, ono tvrdokorno, bordo, crno, eto, oklopno čudovište sa kanđama koje mi se zabelo onako
11: pa
8: u jaknu.
11: Pa sam ti rekao da, da pogledaš iz moje ruke i tačno da si, da si videla koliko je Jelena...
8: Ja da sam to videla da mi je sletalo na rame, ja mislim da, da ne znam šta bi... Ne, do Bog da mi je sletalo na glavu, danas ne bi pričali, danas bi me oplakivali.
11: Krenula bi glavom da udaraš u zid. Trašno. Samo da ga stresa. E sam ti rekao da treba da pogledaš, ti si se gadila, da iz moje ruke pogledaš koliko je ona bezopasna, mirna i koliko je fina bubi.
8: Užas.
11: Bubica, teo sam kažem, nije bubica, stvarno je bubetina, ali totalno dobroćudna, da.
8: Eto, ko ima još da se pohvali nekom bubom koja mu je sletala na glavu, nekom impoznantnom bubetinom, može slobodno. Ako ajde, može da mi parira.
11: Pa kucite na, na Viber 065-44-494 da li ste imali slično iskustvo i kako je to izgledalo.
8: Što nije tebi sletala, ljubitelju?
11: Pa do, a nisam ja ljubitelj Jelena. Buba, brate, ali, ali recimo tako neke mogu da, ja, na primjer, buba švaba, da, da sam je vidio na patici, verovatno bih pao u nesvest, ali kapiraš ovo? Ovo mogu da podnesem. Jako Jozinović ide... A u nastavku razmišljajte, prodavci kupaćih kostima kao da ne žele da ih prodaju, eto o tome ćemo da pričamo malo. Dobro jutro.
8: Jutro.

0: Aleksandar Radović, slušate jutarnji show, Irena Ivan sa vama su tu.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: E, prodavci kupećih kostima po pravilu u onim sprčenim kabinama imaju najgore moguće svetlo na svetu. Belo koje prži, ocrtava i šta imaš i šta nemaš da ti bukvalno nije do života, ni do plaže. Kao da imamo utisak, ne žele da nam ih prodaju uopšte, kao da im nije u interesu.
0: A šta treba da osmisle jedan kutak gde će da baci jedan suncobran?
1: Ne, treba da bude svetlo malo suptilnije, toplije, pa, ne kažem da treba da bude
0: kalvina.
1: Mrak.
0: 2700 kalvina ti baci prirodno svetlo.
1: Malo prigušeno, otkud znam.
0: A ne znam.
1: Lako pod reflektorima ne možemo sebi ništa da izabaremo, pa...
0: Ja mislim da treba da vam kažem jedan kutak osmisli da će nabaca jedno 3 kubika peska i da zabije ovaj jedan suncobran i da napravi kao maltene morsku atmosferu, da ti kad sedneš na taj pesak da odmah vidiš kako ti i naravno ogledala svuda okolo.
1: Da, da.
0: 5 kvadrata dovoljno, a?
1: Pa i to je bolja ideja nego ovo belo svetlo. Em smo savršeno nesavršeni, em nas još osvetlite što jače ako možete.
0: Da, brate, vidi ti se bora na stomaku koju nisi ni znala da imaš.
1: Da vidimo i ono što već znamo. E, ovo je jedan kratak apel u ime svih žena, a vi možete razmišljati o tome.
0: Ako ti se plače, pozovi me sad. Predlože Tijana Bogićević, odmah zatim Ivana i parni valjak, 7.11. je.

0: da, Ivana. Au, Ivana. 7:17.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jedan korejski sajt postaje viralan zato što na njemu možete da poručujete šta god želite i koliko god želite bez da platite. Jedino što vam ta poručbina nikad ne stigne. I kaže, ima dosta korisnika koje to ispunjava, ne znam kako, ja to ne razumem, evo lično. Sad ti šopinguješ kao, ne plaćaš ništa, kao sve ono, ložiš se i na kraju nikom ništa, šta, ne razumem.
0: A čekaj, znaš da neće ti stigne,
1: pa
0: to
1: znaš,
0: samo prvi put?
1: Ma ne bre, znaš da neće da ti stigne. A meni neko kad kaže, ajde gledamo izloge da vidimo šta ima, ja ako nemam para, ja ne idem, mislim.
0: Da, dobro, kupim... ti si konkretan čovjek, ti moraš uvijek da imaš, ti, ako ti se nešto svidi, ti to moraš imati.
1: Samo ako idem imam pare, idem da gledam. Da. Mislim, ovako me, no me interesa uopšte.
0: Apsolutno
1: ja ne razumem
0: sam
1: postojanje
0: strani
1: tog sajta.
0: Pa da, totalno nebitno. A evo šta ćemo u nastavku, oženio se pa čak i dobio dete, jedan naš poznati glumac, a bez da je trepnuo, mi to tek sad saznali. Vlasnik jednog poznatog kluba zabranio bilo koju vrstu intimnih odnosa na svojim igračima. Misli se na košarkaški klub. I šta je Ricky Martin kupio šetajući Beogradom? 100% neki suvenir, neku uspomenu da ima. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a će ubrzo da ih saznamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Šta su to kupatilske emocije?
14: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
16: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
17: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
19: Draga, Jesi li danas za akciju?
20: Bez klime nema šanse.
19: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
20: Dragi, sad može. Vivax akcija.
21: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Evzoni, Evzoni ti kanete, sve je okej okay na Evzoniju, evo otvaraju još jedan prolaz, tako da to sve fercera kako treba. Što se tiče naših graničnih prelaza, tu na Preševu ima 6 automobila, na ostalim graničnim prelazima kao da nema nikog. Pogotovo kad Crnoj Gori i na Batrovcima. E sad, na Batrovcima ima onaj deo kad vi prođete lepo Batrovce, tu je sve super, naši vas puste za sekund, međutim, onda kod Hrvata se čeka nešto duže, zna da bude i sat, sat i po, dok oni sve to lepo iščekiraju, onaj sistem da ispoštuju sve u pod konac. Ali dobro, mislim, tako je vam je, kako vam je. Ako ste krenuli na more, pa batice, pa nema šta da vas ometa. Samo lagano, ovo jutro fino za vožnju. Radije želi uspešnu, lepu, pametnu vožnju i srećan put.

0: Sergej, ovo bio 1000 razloga, tačno je pola osam, dobro vam jutro.
1: 21 je u Novom Sadu, 18 Zrenjanin, Kikinda, Loznica, Kragujevac 19, Leskovac 16, Niš 17, u Beogradu 20, sunčano, toplo sa temperaturom do 31.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Vuk Kostić, a što se oženio u tajnosti, nego je dobio i ćerku. E sad, sve to bilo verovatno tako tajno, provuklo se jer gospođa nije sa javne scene.
0: Pa sigurno je bilo neprijatno, ali
1: pa,
0: sramota. Ili neka opasna pa mu zapretila, slušaj, nemoj da bi neko da bi nas fotkao. A druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je još jednom potvrđeno najbolji recept za sportske rezultate je apstinencija. Poslednji dokaz je titula New York Knicksa, a procurio je govor iz slučionice koji igračima lično održao vlasnik franšize, gde im traži da se ne seksaju u playoff seriji. Da li me naredio ih je zamolio, to sad ne znam, u svakom slučaju oni dobiše.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ricky Martin pun utisaka posle tri dana provedenih u Srbiji. Kažu, kupio je srpsku zastavu, šajkaču, knezu, prošetao Kalemegdanom, sve to bilo na njegovom Instagramu, udivio se Beogradu.
0: Kaže, mnogo mu drago bilo što je upoznao Filarija.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: trudite da vam u 10 do 9 ne bude kriva procjena, ali igramo
1: skoro pa najlakši kviz o fudbalu.
0: Upravo to. Upravo to, skoro pa najlakši fudbalski kviz, 50 sekundi za 50.000 dinara koju osvajate za kupovinu u Forma Ideale prodavnicama. Mi vam postavljamo pitanja, a najveći broj odgovora odnosi pobedu za ovu nedelju, da kažemo najveći broj golova. Ajde malo da budemo aktuelni. Poenta je zabava, poenta je snalažljivost. Ima tu i sva pitanja su iz sveta fudbala, da znate, ali trebalo bi da pratite malo ovaj svetsko prvenstvo, da vidite rezultate, da vidite šta se događalo van terena i tako dalje i tako dalje. Za sad i dalje drži rekord drži Đole iz Užica od prekjuče, znači od utorka, sa 7 tačnih odgovora, odnosno 7 golova. A vi možete početi se prijavljujete već sad od 06544494 naš Viber broj. Znamo da je fudbal život, ali ni 50.000 dinara nije sitnica, priznaćete.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Pa dobro, Hrvati bi možda reprizu da pokažu da mogu bolje, ali džaba im sad nema od reprize ništa, to je to, brat. To je to. Znači, šta smo juče prognozirali, ti si rekla 1-1, ja sam rekao 3-1, dobro, bio sam baš blizu.
1: Čak si mi u kućnim uslovima rekla da sad će ovaj da promaši penal, ali stvarno je promašio, ali džaba, oni su ga ponovili.
0: Pa da, pa da.
1: Ali dobro, čestitamo komšijama, dobro su se držali, nisu se obrukovali.
0: Pa do sad najbolja utakmica na ovom otvoreno, igralo se za gol, igralo se, Englezi su pokazali da su stvarno jaki, sad ćemo to da vidimo, da li će negde da kiksnu i dokle će da doteraju. Hrvati, pa, ako prođu u grupu, svašta može, ako, ne znam s kim su oni u grupi, to sad ne, sve mi se izmešalo, 48 ekipa, ne zamerite, ne znam gde udaram. Ali dobro, da je utakmica bila dobra, jeste, da je bilo puno golova, to ono što smo tražili, jes, jedinog termin, brate, 10 uve, jer nije moglo u 9.
1: Pa bila je mnogo zanimljivija utakmica od Portugala, koji je igrao sa...
0: Znate, sa Kongom.
1: Sa Kongom 1-1.
0: Epska blamaža, brate, isto kao i Španci protiv zelenorskih ostrava 0-0.
1: A hit je bio Rade Bogdanović koji je rekao Ronaldo da treba se pakuje.
0: Da se pakuje, a? Jel to rekao?
1: Da.
0: Ali rekao da se pakuje u penziju ili
1: pa da?
0: Pa
1: da, da se pakuje.
0: Završio je, pa da, stvarno. A ovaj planira da igra i za 4 godine, brate, juče ga nije bilo nigde na terenu. Dobro, eto tako. Danas, čekaj da čekiram, danas... Samo sekund, izvinjavam se, Kolumbija dobila, ovo to smo znali, jel tako, i Gana isto Panamu. E, danas će biti zanimljivo. Češka, South Africa, Južna Afrika, to ne, ali zato večerni termin, Švicarska, Bosna i Hercegovina.
1: Opa.
0: Evo ti da gledaš večeras, da navijaš Bona.
1: Od koliko? Od 9?
0: Od 9, uri, 9. To ti je, to ti je namješteno sve.
1: Može, ništa još uvek... smo u sferi fudbala, naravno i bit ćemo i narednih dana.
0: Do 16. jula, što se mene tiče.
1: 10 do 8 je. Dobro jutro svima, Irene i

0: uz formu ideale.
1: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
2: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gomex. Lakše od srede. Od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 229,99, paradajz kilogram 169,99.
5: Lakše se živi, vaš Gomex.
6: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: ima Plesnina.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
3: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
2: Do 27. juna.
3: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
2: Tehnomedija.
3: 25 godina sa vama.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
8: Pa lep dan pred nama, temperatura do 31 stepen, Beograd do 29. Bez kiše danas i narednih dana lepo, toplo i sunčano sa višim temperaturama. 21 trenutno u Novom Sadu, 20 Sombor, Valjevo 21, Vranje 14, Leskovac 16, Zlatibor 18, Beograd 20 stepeni. Idu vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije obići će danas radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Poslanici Narodne skupštine nastavljaju u 10 sati raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalno kazne za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan elektronski memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. U Ligi nacija naše odbojkašice od 2 popodne igraju protiv Italije. Slušali ste vesti.
11: Ovo i to treba ispratiti, da, bit će zanimljivo. Sljedeće vesti su u 9, ok, dobro jutro. Jutarnji show
12: Radio S sa Irenom i Ivanom.
8: Tu smo.
11: Kako ste?
9: Današnji show posvećujemo.
8: Pa evo, svim ljubiteljima kviza Slagalica, na čelu sa našom koleginicom Milicom.
11: Koja epizoda ide 10.448?
8: Inspiracija došla od tvita koji kaže sve prolazi, samo je slagalica večna.
11: To.
8: Možda još možemo tu da dodamo i bolji život, srećni ljude, ne znam, nastavite ni slobodno ako želite.
11: Srećni ljudi i bolji život. E, Jelena Tomašević kreće, otvara ovaj treći sat, a podsjećam vas da se igra i skoro pa najlakši kviz o fudbalu za 45 minute sa, idemo, u igri je nedeljna nagrada, 50.000 dinara voucher za kupovinu u prodavnicama Forma Ideale, a prijave mogu sad na Viber 065 44 49 4.

0: Mladi Šoše i Senidah, čista ljubav, 8 sati 11 je, dobro jutro. Da imamo šta je najnebitnije za 18. jun.
1: Kaže, Apple će u svoje najnovije telefone ponovo davati punjač.
0: E, a lalim vera, brate.
1: Znači, vraćaju se na fabrička podešavanja i dobro ste se setili.
0: Ajde,
1: mada
0: bre,
1: za fanove iPhone-a ovo je nebitno jer bitan je telefon, lako ćemo za punjač od 30 evra. 5,8% su skuplji sokovi nego prošle godine.
0: U, kako smo se uzbudili sad.
1: Majte, molim vas. A šta nije, to je pitanje.
0: Da, sve ostalo je pojeftinilo, samo su sokovi poskupeli. Pazi da, da nije.
1: Kaže, stara ljubav zaborava nema, zato je i nebitno, jer se šuška da su Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo u kontaktu. A još nebitnije, jer to tvrdi obavešteni izvor, NN lice koje od muve pravi slona po pravilu.

si na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more pre

0: zubima prstio.
1: Dobro jutro.
0: Da, dobro vam jutro, bio Bajaga.
1: Ajde, ko će pre?
0: Ko će pre? Pa ti. Tebi se prvo
1: desilo.
0: A meni
1: se prvo desilo, da. Meni pre mesec dana, Ivanu juče, umalo nismo doživeli šlog i jedan
0: šta
1: i drugi.
0: Šta ChatGPT možda vam napravi, u stvari neko ko upravlja ChatGPT-em i zahteva od njega da vam pošalje, na primer, fotku
1: kako bi izgledao vaš auto koji je pretrpeo havariju. Ili kada da vas je neko udario ili da ste imali neku saobraćajnu nezgodu. Meni se to desilo pre mesec i po dana kada su mi poslali sliku mog Fiće koji je potpuno razneseno od pozadi i kao, vidi kako je, kao Luka je super, sve, ništa ne brini, samo je malo,
0: malo
1: mu je kamion ušao u zadnji kraj. A ono, havarisana Fića nazad i izgužvana. Ali tablica ono uredno stoji, moja ravna.
0: I tu provališ da je da
1: ma
0: nešto nije u redu.
1: Ma nisam ni provalila, ne može čovjek to da gleda. On vidi ono što vidi, razumeš i ko je.
0: A ja sam imao situaciju...
1: Kad me kap nije udario.
0: Prekjuče, ovdje da sam se preselio, imam novo komšiju koji je IT stručnjak i sve to znate, fore i fazone. I on mi je pomogao da se uparkiram između drveta i bandere na mesto gde ne možeš niko da stane. Bukvalno i to mesto je neiskorišćeno. I ja sam probao Fićom i ušao sam onako koso, Sandrinim Fićom, moja žena Sandre. I, i taj Fić je sad tako koso, ne viri na ulici, ali ide taj ugao ka zgradi. I baš smo se pitali da li će nekom da smeta, žene s decom, ovo ono sve prolazi lepo. On je rekao, ma nemoj da brineš, što je tako. I sutra, juče ujutro mi šalje fotku, da li je ovo realno, brate, i fotka Fića sa razbijenim ovim zadnjim
1: stop svetlom,
0: da, i još izgreban taj branik.
1: Izgreban branik.
0: Pokazao sam ti.
1: Da. I je rekao da će ti košta jedno 600 evra.
0: Da.
1: Ne, pa to čovjek u sekundi uopšte ne možda razmišlja na tu temu.
0: Ma ja
1: da je to neko zeza, da je to ChatGPT.
0: Ja zamislio facu moje Sandre koja rekla, nemoj, molim te tu da se parkiraš, ja neću znati da se isparkiram odatle. I još da je oštećen auto.
1: Tako da...
0: Evo sad ponovo sam se uzbudio.
1: Ljudi, manite se tih fora... onaj ko dobije ovakvu fotku, nemojte nije mu smešno, čak je opasno po zdravlje. Zamislite šta nam radite, ko će sutra da vas budi, zapitajte se.
0: Ili imaš ono tvoju pilulicu? Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina.
6: Nikad gužva, nikad vrućina.
7: Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma ideale.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Saobraćaj sve gotivniji i gotivniji u ovim trenucima, ovaj, svakog dana, barem kad je Beograd u pitanju. Vidim da je u Novom Sadu isto rasterećenost onako žešće. Ništa, nemam šta da vam kažem, nema nigde guže, nema kukanja, nema opravdanja da negde ovaj, slučajno zakasnite. Radi se i deonica petlja Kovilj, petlja Novi Sad jug, od danas pa do 25. juna radovi se izvode u pokretu na tom delu autoputa, a saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom u tom trenutku, zato treba biti koncentrisani i obratiti malo više pažnje. Radi želi srećan put i lepu vožnju.

0: uvek te đavo nađe lakše nego ja. 8.31 je, dobro vam jutro.
1: Pa danas do 31, Beograd do 30, sunčano, toplo i narednih dana još toplije. 22, Sombor, Novi Sad, 22 i Kragujevac, 25, Negotin, Leskovac 19, Beograd trenutno 22.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da su Saša Kovačević i njegova izabranica Zorana saopštili da čekaju dečaka, znači svetlo, plavi baloni proleću srpskim estradnim nebom, yeah!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su šljive voće koje najbolje čuva vaše srce. Ja sam znala da su dobre za probavu, a za kardio nisam. Evo sad, da, znamo svi.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je predsednik Fudbalskog saveza Brazila otišao na svetsko prvenstvo u odvojenom društvu. Žene i ljubavnice. Kakav heroj! Ne znam u kom hotelu je odseo sa ženom, ali noć u hotelu gde je ljubavnica košta 10 soma dolara. Idemo vamo!
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako, ovaj, kako je dobro zezanje uvek van programa, ali ne može sve, nešto da opsuješ u programu, pa to ti je. E, zezam se malo, da. Bio je Bojan Marović, 8 sati 39 minuta, ali znate ko nam dolazi za 10 minuta?

0: Kostošić.
1: E, posle njegove spektakularne pobede u areni, MMA počinje da prati sve veći broj ljudi i oni koji nisu bili fanovi. Da li
2: postaju
1: je njegov
2: fanovi, da.
1: Udarac jak kao da te pregazio kamion? Da li mu persiraju kad ga vide ili izvinjavaju se i kad nisu krivi? Šampion čije ime skandirala cela arena, mnogi ga se plaše, a koga se on plaši? Darko Stošić sa nama uživo u 9, budite tu.
2: Dobro jutro. Slušaš Jutarnji
3: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Nebel People su otkrili šta su otkrili, a mi otkrivamo sledeću stvar.
1: Skoro pa najlakši kviz o fudbalu. Upravo ideale.
0: Upravo to. Dobro jutro još jednom svima i dobro jutro posebno želimo Igoru, našem današnjem fudbaleru. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Ćao. Pozdrav za Bataju.
2: Pozdrav.
0: Jel platiš?
2: Naravno, naravno.
0: Jel voliš?
2: Obožavam.
0: Jel igraš?
2: Slabo, debel sam.
0: E pa igraj malo, u zadnjem veznom, ne.
2: Tako je, tako
3: pa,
2: je.
3: Jesi gledao sinoć Hrvatska i Engleska?
2: Jesam, da.
3: Šta kažeš?
0: Jesi očekivao?
2: Oba tima, sorry, ali očno mogu ti reći.
0: Šta, očajno?
3: Odlično,
0: a, odlično.
3: Odlično,
0: da, da, odlično. Pa da, je ovo jedna od najboljih utakmica. Kažem.
3: Dobro su se držale komšije mučno.
0: Do sada.
2: Tako je.
3: Dobro, Igore, za ovaj naš kviz ne moraš da budeš fudbalski mag. Pitanja jesu vezane za fudbal, ali nisu teška. Fora je samo da se snađeš. Za sada 7 golova je zabio Đole iz Užica.
0: Da.
3: Da li ti možeš bolje za 50 sekundi koliko imaš? Imaš vremena da razmišljaš koliko hoćeš, nema preskakanja pitanja i ako pogrešiš nema dalje. Jel ti to sve jasno?
2: Sve jasno.
3: A ako budeš imao više od
0: 7.
3: Od 7, znači ti si novi šampion. Do kraja nedelje videćemo ko će osvojiti 50.000 dinara, poklanja forma ideale.
2: Dogovoreno.
0: Da li si spreman?
2: Jesam.
0: Tvojih 50 sekundi kreće, Igore, sad.
3: Koja boja kartona znači isključenje?
2: Crveni.
3: Šta je najgore što može da ti se desi tokom prenosa?
2: Da se ugasi prenos.
3: Dobro. Koji igrač je rekao da će igrati 2030. na svetskom, Messi ili Ronaldo?
2: Ronaldo.
3: Koje dve najbitnije stvari muškarci zaborave kad je svetsko u fudbalu?
2: Ženu.
3: Dobro.
2: Decu možda.
3: Dobro. Bravo. Koga su Bosanci izbacili u kvalifikacijama?
2: U Italiju.
3: Muž koje naše influencerke igra za reprezentaciju Curaçaa? Kako se ona zove? Na Z?
2: Možete ono i ponoviš pitanje, izvini.
3: Muž koje naše influencerke igra za reprezentaciju Curaçaa? Isteklo ti vreme.
2: Ne, prosto.
3: Pa, a Zorana, kako Zorana, ne znaš
2: Zorana,
3: to?
2: Zorana, pa ne znam, ne pratim baš toliko, Curaçao.
3: Dobro, pet tačnih odgovora. I dalje Đole iz Užica najbolji.
0: Bilo, hvala ti puno, Igore.
3: Hvala ti, Igore, pozdrav za tebe, nastavi, pratiš fudbal neki drugi put. Možeš se prijaviš ponovo, čestitamo svakako na učešću. Čekamo još sutra samo da vidimo da li ćemo dobiti novog golgetera koji će imati više od 7 golova.
0: Đole drži stameno poziciju od utorka.
3: Ako ne, onda je Đoletovih 50.000, ako sutra niko ne uspe da bude bolji.
0: Sutra 10 do 9, novi meč zakazujemo ovde na Košutnjaku.
3: Dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripravljaju

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: prostor tima Blesnina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: 22 Palić, Novi Sad 21, Zrenjanin Kikinda, Niš 18, Vranje 19, koliko je u Leskovcu, u Beogradu 22, najtoplije u Valjevu 24, danas do 31, Beogradu 29, sutra još toplije. 9.1, idu nove vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Poslanici Narodne skupštine nastavljaju u 10 sati raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Predsednik Srbije završio je trodnevnu posetu Gruziji, a na aerodromu ga je ispratio predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili. Vučić je izjavio da je veoma zadovoljan rezultatima posete Gruziji i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan elektronski memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Objavljen je spisak 18 imena koje će predstavljati reprezentaciju Srbije tokom julskog kvalifikacionog prozora za Mundo Basket koji se održava u Kataru. Na spisku je i Nikola Jokić. Slušali ste vesti.
5: Sledeće su u 10 kod Alex. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
2: E, dok čekamo Darka Stošića koji treba svaki sekund upadne u studio, moram da vam ispričam jednu, pa, vrlo zanimljivu priču, mada meni nije bilo baš zanimljivo.
5: Životno.
2: Da, dešava se svakome. Sedim ja u kafiću, a ono u kafiću ko u kafiću, žamor, puno ljudi, pijuckam piće i prilazi jedan dečko, onako, staje pored mog stola. Ja ga gledam sa stolice, onako, još niža, on visok 2 metra, onako polako prilazi i kao, molim te, samo nemoj da se uplašiš. I kad mi reče,

0: molim te, samo nemoj da se uplašiš, ja sam već utrnula, znači.
1: Ti misla došla su pozna.
0: Ne znam šta hoće čovek od mene, ono, i gledam ga, kaže, imaš ogromnu bubu na desnom ramenu.
1: Aha!
0: Kad me kap nije udarila, znači ja se onako skamenula, skamenila, skinuš oni meni tu bubu, a ono, ono što Ivan skuplja ispred radija, one tvrdokorne
1: jelence,
0: one oklopne bordo crne bube od 5 cm, onako sa sve kandžama mi se zarilo onako u jaknu. Dobro mi na glavu nije sletelo,
1: da
0: plakali biste danas za mnom.
1: Tako je, da ti sletelo na glavu, ko zna šta je bilo s tom glavom, ti bi udarala o zid dok, dok ne skineš.
0: Ako ima još neko da se pohvali nekom impozantnom bubetinom koja mu je ovih dana sletala na glavu, može slobodno.
1: Bezopasna potpuno buba, malo veća.
0: Kako
1: jeste.
0: Ne. 9.4, idemo na pesmu, možda i dve, dok čekamo Darka Stošića, našu MMA legendicu. Budite tu, sluša se Radio S.
1: Dobro jutro.

0: Željko Joksimović je obio, nisam te zbog lepote voleo. Dobro vam jutro. 9 sati 10 minuta je.
1: Dobro jutro, Srbijo. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, ovo jutro postaje mnogo jače i eksplozivnije, jer nam je u goste došao čovek razornog udarca i konstantne snage. Željam pobeda, željam pojasa, nežni tata koji ne preza ni od većeg od sebe. Danas, u plavom uglu, košutnjačke arene, čovek Čekić, Darko Stošić!
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro, dobro jutro, hvala svima i hvala svim vašim slušalcima. Pozdrav.
0: Gde si bre?
3: Evo me, jesam, nismo se dugo videli.
0: Jesam uspeo ovu najavu kada
3: tamo
0: izoktegona.
3: Samo pogrešio si, plavi ugao su uvek momci koji su underdogovi, a crveni su favoriti. Tako da,
0: crveni su favoriti, izvini.
3: Ali nema veze, bilo je fantastično.
2: Znači njegov je crveni ugao, Milovanović.
0: Njegov je
2: Milovanović.
0: U crvenom uglu, danas, da! Gde si bre?
2: Ajde da krenemo.
3: Vrelo beogradsko jutro. Kako
2: pričamo celo jutro o futbolu i ovih dana, naravno. Ajde da tebe pitamo, si gledao sinoć možda Engleska, Hrvatska?
3: Nisam gledao, a video sam nešto da je Hrvatska pobedila. Jeste?
0: Nije. Srbija, Srbija dala.
3: Nije.
2: Nije, 4-2 je bila za Engleze.
3: Da, definitivno ne pratim.
2: Pa vidi, postala je viralna ona tvoja izjava da ćeš navijati za Srbiju.
3: Pa gledaj, ja ću za Srbiju uvek navijati, naravno. To što se oni ne bore, što nisu se plasirali, to je njihov problem.
2: Čekaj, a jesi to hteo?
3: Ja sam očekivao Srbije da se plasira. To se podrazumevalo nekako, znaš, ja gledam sa sprske strane, ali eto, bože moj.
2: A čekaj, stvarno nisi znao i si hteo da napraviš neku foricu?
3: Apsolutno nisam znao.
2: Nisi znao, dobro. Ali nisi jedini, odmah ti kažem, masovno se zezaju kako nam baš dobro ide, nismo do sad primili ni jedan gol.
3: Eto, eto, da.
0: Pa to je, da. Tako da si nekde
2: možda
0: na
2: neviđeno osvojimo i ovu boginju. I...
3: možda na kraju i osvojimo, da.
2: Pa da.
0: Dobro.
2: Aj se mi vratimo na tebe. Može. I da pričamo malo o tome kako MMA dugo nije bio sport koji je ono prepoznat i poznat u Srbiji, dok ti nisi sad pobedio ovde u areni, pred punom arenom, i nekako su onda svi krenuli da pričaju o tebi, iako se ti boriš već 15 godina.
3: A ne mogu da kažem sad da budem sebičan, da kažem da nije prepoznat
0: zbog tebe, da.
3: Sad zbog mene nije baš tako, ali svakako smatram da sam doprinio nekim delom

0: na popularizaciji svakako, mislim, što je normalno obzirom da sam aktivan tu već 15 godina i da pravim neke rezultate. A evo i publika je u Beogradskoj areni prepoznala sav taj trud i rad i koja me prati već toliko godina. Svi su jednoglasno onako lepo navijali i skandirali i hvala im svima od srca na tome. Bilo je stvarno jedno prelepo veče u Beogradskoj areni koje će mi ostaviti baš onako lep trag u sećanju i pamtit ću to celog života.
1: Jel ti to, jel ti zvonilo u ušima Darko, Stoši, da, ili ti je prelepo zvonilo u ušima da. Zbog onog knockdowna?
0: Pozvonilo mi u ušima, da, zbog knockdowna, ali posle me, mislim, čuo sam njihovo skandiranje i čuo sam navijanje, tako da me...
2: Ali jače to, zvoni publik.
0: Jače zvoni publik, mnogo jače.
1: Naravno.
0: Čak, ni u jednoj areni koju sam se borio, a borio sam se svuda po Evropi, po svetu, nigde stvarno, i baš je specifična Beogradska arena, tako navijanje, takva publika što se može i vidjeti sa tih, iako eto, opet nisam išao, ali sa košarkaških utakmica, ovaj, kad gledam, kad vidim, mislim, to je navijanje stvarno
1: par excellence,
0: koje ne postoji nigde u svetu.
2: Hoćeš da nam objasniš, ovaj, ako neko možda nije čuo, zbog čega je ta pobeda u areni toliko velika bila?
0: To bile,
2: mislim si da se boriš svesno, ali tako, protiv čoveka da. Koji je bio dosta teži od tebe.
0: Pa eto, to je ispalo zanimljivo, što je meni bilo sasvim, mislim, normalno, nisam neku pažnju posvećivao preveliku tome, ali nekako je to, pošto je Greg Hardy bio došao iz Amerikanaca i prati ga dosta ta američka publika, bivši UFC borac, bivši NFL igrač, i onda nekako je to otišao worldwide, jer njega prati ta strana tamo, i onda to je bilo interesantno, jer bukvalno je bio rekord da je neko promašio vagu za toliko kilograma, 17 kilograma je bilo preko, znači kategorija je do 120, on imao 137, tako da...
2: Pa to hrabrost ili ludost što si prihvatio?
0: Pa neki kažu da je ludost, a ja mislim da... Meni je bilo normalno, mislim, meni je hrabrost.
2: Ti nisi ni minutak razmišljao?
0: Nisam, stvarno nisam razmišljao.
2: Nisi se dvoumio.
0: Baš sam da nisam dvoumio i iskreno, Beogradska arena, tu sam svom gradu, dobro sam trenirao, dobro sam spreman, nisam povređen i baš sam se osjećao fantastično, da bi mogao da ima i 300 kila, stvarno ne bi nekog sekunda postavio to pitanje.
1: Ali čekaj,
0: to...
1: je on malo usporio sad zato što je teži?
0: Nije,
1: to
0: baš je sve iznenadio i kako je bio lagan na nogama, kako je kroz tri runde nije menjao mimiku lica.
1: Da, pričaš, ti nisi mogao da ga provališ, da mu
0: ne,
1: je...
0: Ne, da li je umoran, da li je da, u krizi, da. Tako da, pokazao je stvarno i zato je publika je tako i reagovala, jer da on je dao dobar meč, ja sam dao dobar meč i na kraju se završilo fantastično mojom pobedom. Publika voli taj roller coaster emocija, da bude euforija, da bude iščekivanje, da bude razočarenje, onda na kraju pobeda, to je to
1: publika. Da si suplašili kad si bilo.
2: Dobro, publika voli, ali ja mogu samo da zamislim kako je bilo tvoj ženi, majci, mislim, ono da te gledao.
0: Pa mislim, teško je sigurno, ali ja sam prolazio kroz to i to je moj posao i znaju oni da ja mogu da se dignem iz toga, tako da.
1: A koliko ti treba vremena inače posle meča da se, što se kaže, da se pribereš, poradiš, da dođeš sebi, da se oporaviš?
0: Pa zavisnosti od povreda. Nekad ne mogu sebi da dođem 10 dana, ležim, a evo sad, kao sad, nisam imao nekih značajnih povreda i posle 7 dana sam već počeo da treniram, tako da već je zakazana sledeća borba.
2: Pa to, ti nemaš vremena da predahneš, sad smo te uhvatili, već u 10 imaš trening.
0: Trening, da.
2: Pa za šta se sad spremaš, šta je sledeće?
0: Pa ne mogu da vam kažem, jer još nije zvanična ta informacija, ali bit će baš onako isto je arena u pitanju.
2: Da nije neki Zagreb.
0: Vidjet ćete sve, isto je arena u pitanju, isto velika borba je u pitanju, meni značajna i eto.
1: A to ti imaš samo kad imaš borbu, ti se spremaš za jednu borbu, tako?
0: Za jednu,
1: da. Nema to sad nekih kvalifikacija i
0: nije, da, nije to taj sistem, mislim, zakaže se borba, fight card je od 10, 12, 13 borbi, zavisi, svako ima jedan meč, svako ima svoj red, što si bliži, da kažem, glavnoj borbi. To je, kažem, bitnija borba, main event je najbitnija borba i to je to. Imaš jednu borbu za to.
2: A sad kad si pomenuo tu arenu, nećeš da potvrdiš, ali ajde, mi možemo da nagađamo ovde da je to Zagreb u pitanju. Mnogi su pitali da li ćeš imati ikada okršaj sa tim Markom Filipovićem?
1: Mirkom,
2: da, Filipovićem, MMA, tom legendom njihovom.
0: Nećemo imati nikakav okršaj, Mirko smo dobri i njega smatram stvarno za velikog šampiona i definitivno je legenda sporta MMA, sve što je uradio, i nezahvalno je stvarno pričati o tome, a na kraju krajeva stvarno smo dobri, baš ga poštujem kao velikana.
1: Ali on je već i u godinama, mislim, teško
0: on
1: da
0: ima 50, 51 godine, no.

0: Ali verujte mi da on stvarno
1: spreman,
0: ba, mislim, to je čovjek koji je posvetio ceo život treningu i dan danas trenira i bolje od većine.
1: Pa šta misliš, kad biste se ti ovako i ono uhvatili?
0: Ne, nema šta da mi da. Mi smo sparingovali 100 puta, ja sam pre trenirao u džibu kod njega, kad sam UFC bio, kod njega sam trenirao, tamo mi je bila baza i kamp, tako da smo mi odradili stotine sparinga i svega i dobri smo i poštujem ga jako da bi vašte pokretao tu temu. To je bilo neko, to je bilo pitanje nekog novinara koji je hteo da malo dobije neki,
2: dobije neki
0: naslov, ali to je naš...
1: Ajde, šaljite pitanja ko ima ko hoće nešto pita Darka Stošića, može na Viber 065-44-494. Slušamo jednu pesmu pa smo brzo nazad, budite tu, Irena Ivan i Darko Stošić ovog jutra.

0: da Beloveditas ovaj i sama, Irene ja nismo sami, imamo super gosta danas ovde kod nas u studiju Radio S, to je Darko Stošić, MMA šampion i borac. Darko, dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Idemo.
1: Idemo, idemo. Evo samo da vam dam jednu isto ovaj zanimljivu informaciju, biće još jedna moja pesma. Da, Smok Mardeljano je ovaj eto jednu pesmu napisao za mene i hvala mu od srca. Trebalo bi to da bude sad uskoro objavljeno.
0: Da odrepuš malo, da.
1: Na promociji njegovog albuma, da će biti, tako da će biti baš ovaj...
0: Strava.
1: Jedna lepa pespica.
2: Nekad su momci želili da budu ovaj, lepi kao Zdravko Čolić, evo sad jaki kao Darko Stošić,
1: mislim. Menjaju se, vremena. Menjaju se vremena.
2: Dobro, i ema što imaš pesmu, a ti napravljen je i ceo brend oko tebe. Ivan i ja smo tražili neke majice, želim da budem ja kao Darko Stošić, ali nema ni za leba, kaže, sve rasprodato.
1: A morat ću da napavim, pa stvarno nemam nijednu svoju majicu.
2: Dobro.
1: Nemam ni jednu svoju majicu, ako mi verujete. Ali evo, mislim, pošto je sad, mi smo imali ograničen kontingent tih majica koje su se prodavale u Beogradskoj areni. I onda sad posle arene prebačeno je na Big Rua, na njegov shop. Tako da eto, vidjet ću sa njim.
2: Veze,
1: da mi da preko veze neke.
2: Naći ćemo. Ima mnogo mitova o MMA sportu i sad ćemo s tobom da pređemo ovaj neke, a ti ćeš da kažeš šta je od toga stvarno mit, a šta istina. Ajde.
0: Prijavu, kako je
1: prijavim, da.
2: Mit ili istina, MMA borci ne osjećaju bol?
1: Istina.
0: Ne osjećaju.
1: Istina je, ali sorry, možda se kaže da je mit i da je istina, jer osjećamo naravno, ali u mnogo manjoj meri i mnogo ga bolje kontrolišemo nego neko
0: običan čovjek. I ne pokazuješ čovjek. Da si u bolu.
1: Pa kao što sam rekao vam već jednom, u svim sportovima se svi foliraju da ih boli, samo se u MMA-u mi kao pravimo da nas ne boli. Tako da.
2: Aha.
0: Mit ili istina, MMA borci se ne boje nikoga.
1: Mit.
2: Aha.
0: A, ima neki, postoji neki
2: koga
0: strahić.
2: Se bojiš?
0: Mi znamo koga se ti
1: da,
0: bojiš.
1: Pa vi znate, ja sam već rekao. Moja žena ko sluša ovo, ženo, tebe se najviše plaši.
2: Da li je mit ili istina da se MMA borcima persira iz straha i da im se ljudi izvinjavaju i kad možda nisu krivi?
1: Može biti, možda istina.
2: A se desi nekad, na primjer, u saobraćaju ti voziš i ne znam, neko ti svira ili ne znam, još izađe napolje da ti nešto objasni i onda vidi da si to ti.
1: Ma, mislim, u saobraću se i ne sjećam toliko, ali bilo je nekih tih simpatičnih situacija kad neko tako nešto se dogodi, niko tu sad specijalno nije kriv, ali eto, kao ja, kao izvinja ti se onako srdačnije malo.
0: Jel bude persiranje?
1: Znaš, da, persiranje. Izvini.
2: Izvinite,
1: molim vas. Naravno, sve je to, mislim, normalno.
2: Dobro.
0: MMA borac za doručak pojede 10 jaja, a za ručak može i vola.
1: Ja pojedem 20, šalim se. Mit. Ja kad sam bio mlađi, da kažem 10 godina mlađi, jeo sam to nekih 8 do 10 jaja. Ali sad je to manje, 3, 4, eto.
0: Da, znači normalan obrok imaš, normalno, nema tu nekog preterivanja.
1: Pa normalno, da, eto, nutritivno da je to malo ovaj, složenije, bolje, sa nekim povrćem, još neka ćureća prsa, jaja, čeri paradajz.
0: Izbalansiraš ga.
1: 120 grama hleba, da kažem da nekih 800 kalorija, otprilike doručak bude
0: to. Da uneseš to. Da,
2: a nešto slatko, neka čokolada, neki sladoled, nešto.
1: Slatko... Pazim da, mislim, slatko je
0: najgore za vas.
1: Ma ne za nas, mislim, najgore za svakog čovjeka i to je najveća zavist. Dobro, da. Najveća zavist je u stvari slatko.
2: A što kaže da ne jedeš nikad palačinki?
1: Jedem, naravno, i trudim se to da kontroliš, ali svi volimo slatko i eto, to je ovaj...
2: Dobro, evo, ajmo sledeći.
0: Ajde, da. Tvoj udarac je jak kao da te pregazio kamion. Kao da nas je pregazio kamion, to ste
1: živa
0: da kažem.
1: Živa istina.
2: Živa istina. Bravo. Mit ili istina, žene otkidaju na MMA borce?
1: Mit.
2: Mit, razmišlja si malo.
0: Da. Mit za razmišlja.
2: Nisam baš sigurna ovde,
1: pa gledaj,
2: slagao si.
1: Pre su to bili futbaleri, košarkaši.
0: Pa dobro, oni nekako...
1: Polako i mi uključujemo se,
2: Polako i vi, osvajate teritoriju, dobro.
0: Mit ili istina, od MMA sporta može lepo da se živi?
1: Pa može da se živi, može. ako si dovoljno dobar, može. Mislim, ja živim, istina.
2: Da. Dobro. Mit ili istina, MMA borac će pre izbeći tuču nego bilo koji običan muškarac?
1: Istina.
2: Kako? Zašto?
1: Jednostavno...
0: Možeš li svestan svoje snage?
1: Ne, svestan si, svestan si koje posledice to može da ostavi kasnije i na tog čoveka i koje posledice ti kao ti možeš da nosiš posle i...
0: Da unisiš sebi karijeru.
1: Pa da, što se tiče... Što se tiče ovaj zakona, što se tiče svega, mislim da je...
2: Misliš, svestan si ako ga budeš odalamio da, da ćeš da ga sastaviš sa podom.
1: Pa da, mnogo,
2: mnogo
1: je to poštrenije nekako sad i da, da sam odradio... dve MMA borbe, da sam bio, da me neko vidio da sam bio u sali, novinari i ljudi vole da stave odmah naslov kickbokser, MMA borac, bokser,
0: šta god
1: napravio za... problem, a on je možda trenirao pet puta, ušao u salu, imao je možda takmičenje.
2: Znači vi posebno morate bežiti od problema.
0: Vi,
1: posebno, da.
0: Već
1: da.
0: Šampioni koji ste ono...
1: Pa gledaj, svi vole da nas i pale i kamere i sve se snima i sve to postaje vrlo brzo viralno i dok se ti objasniš šta se dogodilo, možda i nisi
0: kriv
1: da. Možda si bio isprovociran, da. Možda si, možda to nešto ranije bio neki problem gde si ti napad u tu stvari.
0: Ma gotovo, nema to.
1: I tebe više niko ne može da opere, jednostavno ljudi te odmah osudi jer si ti kao ne

0: neko koji se smatra jačim, ovaj, udario, da kažem, na slabijeg, i onda ljudi odmah to vjerojatno tako karakterišu. Na mediji vole, obožavaju da stave to kao naslov, da je MMA borac i bokser, kickbokser, nebitno, da je kriv i tako.
1: Dobro. I još jedno pitanje, mit ili istina, da je teže biti tata nego MMA borac?
0: Mit. Ja volim da budem tata i tata sam i uživam u tome, tako da.
1: E, imamo par pitanja naših slušalaca. Evo, Ivan kaže, pozdrav za Darka. Da li mu je lakše bilo u poluteškoj ili sad u teškoj kategoriji i koja je razlika?
0: Meni je iskreno lakše u teškoj. Iskreno lakše mi je u teškoj, ne moram da skidam kilažu. Imam dobru bradu, dobar udarac i pokazalo se da sam dobar u teškoj.
1: E, šta znači to staklena brada? Jel to stvarno ovde postoji neka... Ili to samo zbog udarca i vrat?
0: Pa postoji, jednostavno neki ljudi su, to je jednostavno urođeno, ili se rodiš sa tim ili ne, neko može mnogo bolje da podnosi udarce, na primjer kao ja, a neko jednostavno na prvi i drugi udarac već bude u knockdownu, brzo pada u knockdown, brzo može se nakutira, ali dešava se to naravno i borcima i koji su imali, ali su odradili mnogo, da kažem, po navodnicima, kako mi kažemo, ratova, koji su pretrpeli mnogo štete kroz karijeru. I ti borci, jednostavno, uspori se mozak, uspori se telo, pipteš ga, borci koji su prolazili baš i ratove, i sad ih gledaš ovaj, kako padaju od nekih udaraca koji su totalno...
1: Benigni.
0: Da.
2: Evo, još jedno pitanje, i meni je ovo zanimljivo. Milanče pita, kaže, da li onaj trash talk, ono što radite ono na onim konferencijama za medije, kad jedan na drugog ono nasrećete kao gomila ružnih reči, kao kirići napadate, režite jedan na drugog,
0: ja to ne radim,
2: predstava ili šta je to?
0: Ja to ne radim, trude se dosta ljudi, mislim dosta boraca se trudi da nekako na silu da to radi, jer
2: eto, misliš da je to namešteno, ali tako?
0: Nije namešteno, nego forsira se jednostavno.
1: A stvarno provociraju?
0: Da, stvarno.
1: A si bio tako, provociran, jesam?
0: Jesam, samo od strane jednog borca, i mislim, ta borba je bila stvarno dosta ispraćena i isto je bila puna Beogradska arena, ovaj, ali to nije moj stil, ja to nikad nisam radio. Većina saboraca, to je nekako od McGregora sve krenulo, on je taj tip koji stvara konflikte, koji ulazi u rasprave, koji vređa protivnika, pokušava da ti izbaci iz svih mogućih, takvog mogućeg balansa, da ti izbaci iz fokusa, i to je poenta, ali stvarno se to radi, stvarno ljudi dolaze u konflikte, stvarno se svađaju, ali sve to zarad promocije, zarad pregleda, zarad prodaja karata, ali neminovno da se stvarno uđu u konflikt, jer to pređe sve mere, to se vređa porodica, vređaju se naš deca, baš uđe se u haos, tako da ljudi ne biraju danas način da dođu u mainstream, ne biraju ni mjesto ni vreme šta će da kažu, samo da bi dobili što više pregleda, lajkova i svega.
2: Dobro, nećemo više da te zadržavamo, pošto u 10 imaš već trening.
1: Pa
2: da napadneš taj šampionski pojas, da dosanjaš san koji sanjaš.
0: Hoću, hvala.
1: Hvala ti puno što si bio naš gost, što si izdvojio vreme.
0: Hvala vama.
1: Želimo ti sve najnegativnije.
0: Uvijek je lepo pričati sa vama.
2: Aj, kad bude neka nova pobjeda, nešto, pa da se vidimo ponovo.
0: Hoćemo, tu smo u komšiluku i pozdrav za sve slušaoce Radija S.
2: Hvala, čao. Ja
1: bih bio Darko Stošić, šampion i MMA borac. Ćao, Dare, sve najbolje.
0: Ćao, ćao. Slušaš Jutarnji
3: show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju.

0: insulacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
1: Herman. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
2: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: E, ono što vas najviše zanima, to je v zoni i prelaz Bogorodica sa makedonske strane. Da, sve je okej, okay, ima vozila, ali nije ništa strašno, verujte da, mislim, ni pola sata nećete da čekate. Što se tiče ostalih prelaza koji su nam ovako važni, i jeste, stvaraju se manje gužve na Preševu, ali vidim da to sve ide kako treba. Batrovci su prazni, a sa Hrvatskom, a na Gostunu ima malo, da kažem, neke ozbiljnije gužvice, eto, ništa strašno, ni to nije na ostalim prelazima. Jabuka, Špiljani, to je sve čisto, tako da, eto, možda alternative. Radio želi srećan put.

0: sam. Da, Van Gogh ludi sam u 9 sati 40 minuta. U nastavku slušamo MVP i Senidu i lagano se opraštamo od vas za danas.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: Beograda.
1: Šta su to kupatilske emocije?
0: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
2: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: se Nida, sve sam to ja. Ovo što ste 4 sata slušali, to smo bili mi i vi isto, da. 9 sati 51 minut, pa to bi bilo to.
1: Čekamo vas i sutra ujutru od 6, Irena i Ivan budili Srbiju, sad preuzima Aleks.
0: Da, mi želimo Ćao. Lep ostatak dana, provedite ga na najbolji mogući način, a ovaj ono što ide za kraj, pa nije loša stvar. Miley Cyrus i Midnight Sky. Ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bike avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
3: TTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.
4: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
6: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
7: 3, 2, 1, Gorenje!
8: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižider.
9: Akcija u Lesnini do kraja juna. 60% popusta na nemačke kuhinje po meri. Plus poklon voucheri do čak 240.000 dinara. Za ceo asortiman Lesnina.
10: Vremensku prognozu donositi Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas sunčano i toplo, prijatne jutarnje temperature, samo ponegde lokalni razvoj oblačnosti, može doći do kratkotrajne kiše, uglavnom to na planinama. Najviša dnevna danas do 31, u Novom Sadu trenutno 24, Valjevo na 25, u Nišu 21, u Beogradu 23 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 10, Miljana sa nama.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Na mostu u izgradnji preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora spojena je glavna mostovska konstrukcija. Predsednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Poslanici Narodne skupštine nastavljaju raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta prava.

0: pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Leto donosi veći rizik od izbijanja požara, zbog toga je MUP uputio apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. U Ligi nacija naše odbojkašice od 2 popodne igraju protiv Italije. Čuli ste vesti.
1: Hvala Miljana, čujemo se opet za sat vremena. Život
2: bolje zvuči. Počinje dan sa Alex.
1: Radio S. Dobar dan narode. Četvrtak danas, u narodu poznatiji kao mali petak. Sledi fenomenalan vikend, bar kada je vreme u pitanju. Temperature ono 30 stepeni, sunčano. Neću da vam stvaram pritisak, ali ako nemate neke vikend planove, možda krenete razmišljati o tome. Mada sam ja uvek i za to da vikend planovi budu samo da odmaraš i bukvalno ništa, kakvo god vreme daje. Svakako još danas i sutra mora se pošteno odraditi posao, tako da idemo. Dan sa Alex, sve do dva, Evo Anđeline, slušamo Malo je.

0: Toma za tebe u 10.11 na S-u, dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Lenin Krevic, boga mi zapalio ušće sinoć, bilo je popriličan broj ljudi, pevao svoje najveće hitove, e sad priča mi koleginica, pošto je ona bila i došla puno utisaka, te najveće hitove ostavio za kraj, tako da ko je došao sinoć samo zbog tih pesama, morao je da se načeka. Imao je predgrupu koja kaže da je bila odlična, takođe fascinantna je bila devojka koja je svirala bubnjave, kidala je kao i prateći vokali, dvojica muškaraca kažu da su savršeno pevali. Leni naravno ubija kako peva, kažu da bukvalno godine mu ništa ne mogu. I ono što je zanimljivo jeste da je bilo puno stranaca, kaže mi koleginica da je čula i Francuze i Hrvate i Bugare, znači svi su došli na koncert. Sve u svemu, jako dobar provod sinoć u Beogradu. Ko je bio, blago njemu. Engleska pobedila sinoć Hrvatsku 4-2, kažu da je to bila najbolja utakmica do sad na svetskom prvenstvu. Hrvati bili super prvo poluvreme i onda su se samo raspali. E sad, koliko vidim u komentarima, kukaju za penal koji su imali Englezi. Golman Hrvatske je navodno izašao sa te linije gola pre nego što je Englez šutirao i ja sam gledala sinoć utakmicu, mislim ne kao baš pomno, ali sam pratila i videla sam tu situaciju, bukvalno ono 2 cm je bio van linije, tako da bile su sudije u pravu. Inače, od danas na svetskom kreću druga kola, večeras igraju Bosanci protiv Švajcarske i koliko sam ispratila ovu anketu kod Irene Ivana u jutarnjem programu, ljudi ovde će najviše navijati za Bosnu, što mora kažem da ja se slažem, ja navijam i za Bosnu i za Hrvatsku. Tako je eto i Srbija odlučila kod Irene Ivana. Večeras Bosna Švajcarska u 9, prenos na RTS-u. Da li ste znali da oko 40% predmeta u prosečnom domaćinstvu nije korišćeno uopšte poslednjih godinu dana? Najste nekaj razmišljali o tome, ja nisam iskreno, ali istina. Tako da ćemo još malo da časnemo na ovu temicu za dve pesme. Evo ga Plavi orkestar sad, kaže, ako su to samo bile laži.

0: Zoji je bila ovo na S, slušali smo 20. Da, 10.21 je. A da li ste znali da oko 40% predmeta u prosječnom domaćinstvu nije korišćeno poslednjih godinu dana? E sad, ako ste krenuli da razmišljate odmah šta vi to niste koristili poslednjih godinu dana, evo mogu odmah da vam kažem da među najčešće nekorišćenim predmetima su odeća i obuća koju više ne nosimo, apsolutno, koju čuvamo bez ono razloga ikakvog, ali čuvamo. Stari punjači, kablovi, elektronika, ja mislim da svi imaju bar jednu ili fioku ili onu, znate, činiju od voća koja je puna nekih kablova koji se ne koriste. Knjige koje nikad nisu pročitane, isto apsolutno tačno. Suveniri i ukrasi, ali dobro, to faktički, mislim, i ne možda koristiš nekako, ukras je da stoji, da ga i ne pipaš, mislim. Sportska oprema, roleri, tegovi, reketi, koliko toga ima. I kuhinski aparati koji se koriste samo jednom ili dva puta godišnje, tipa aparat za galete, fondiset, sokovnik, ja ću dodati i toster, imam, kupila sam ovaj toster što iskače hleb iz njega, pa brat bratu jednom sam ga iskoristila, jedno stoji, samo mi skuplja prašinu jer je crne boje i pada na njega prašina baš lako. Tako da, ne znam šta kažem, nekad mi dođe stvarno da meni lično se rešim svi tih stvari koje znam da ne koristim i koje znam da neću koristiti, ali nekako ne možeš, ne da se vežeš, ali prosto nekako ne možeš tek tako da baciš nešto. Ne znam da li imate slične probleme.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
6: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
13: Kako može jedan da bude tri?
14: Šta radiš ti?
13: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
13: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Novi Sad, ugao Partizanske i Temerinske, trenutno ima gužve, nešto gužve u ovom trenutku i u Kornelija Stankovića ka Bulevaru Evrope. Što se tiče Beogradske gužve, pa nema je nešto specijalno, mora kažem. Nešto malo Bulevar Kralja Aleksandra od Rooseveltove prema Crkvi Svetog Marka i malo oko ušća, silazak i ulazak na Branko most, ali zaista ništa strašno. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.
16: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine, ne sve.

0: Harry Styles u 10.33 na S-u.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
0: Jakov Jozinović upravo je objavio svoj album pre par dana, prodao je mnogo arena u poslednje vreme, a priznao je da mu je slava potpuno uništila šanse za normalan date. Kaže da mu je

0: na S-u, počeli pre evo 40-ak minuta, idemo do 2 i ovog četvrtka. U nastavku nam stiže crvena jabuka. Ti mi dušu uzimaš, malo ćemo da budemo romantični ovog četvrtka. Pre toga Albina, Grad sve zna, za 3 minuta, samo na S-u. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
9: Bijela nameštaj.
10: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
12: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se komšinice.
10: Definitivno, i to već sutra.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime, nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
15: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
16: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji MojDM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: Ovo je Dance Alex na Esu, slušali smo Crvenu jabuku, Ti mi dušu uzimaš, 10 do 11, ja završavamo prvi sat i uplovljavamo u drugi.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta chat GPT možda napravi?
4: Kako bi izgledao vaš auto koji je pretrpeo havariju. Havari. Su mi poslali sliku mog Fiće koji je potpuno raznesen od pozadi. Luka je super, sve ništa ne brini, malo moj kamion ušao u zadnji kraj. Radne kap nije udario.
3: Ja prekjuče ovde da sam se preselio, imam novo komšiju. Mi je pomogao da se uparkiram između drveta i bandere.
5: Sandrinim Fićom, moja žena.
3: Sandre.
5: Juče ujutru mi šalje fotku, da li je ovo realno, brate, i fotka Fića sa razbijenim
4: stop svetlom,
5: da, i još izgraban taj branik.
3: Ja zamislio facu moje Sandre koja rekla, da. Nemoj, molim te, tu da se parkiraš, ja neću znati da se isparkiramo, da, i još da je oštećen auto.
4: Tako da,
3: evo sad ponovo sam se uzbudio.
4: Ljudi, manite se tih fora, onaj ko dobije ovakvu fotku,
3: nemojte,
4: nije mu smešno, čak je opasno po zdravlje. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex. Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije.

0: Kristina. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Odlična Nike akcija čekate u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
3: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
4: Hello everyone, this is Konstantinos Arjiros.
5: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg 169,99. Domaći mladi beli krompir 1 kg 89,99. Mi 99 maslac 250 g 279,99. Lidl, isplati se.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: U većem delu naše zemlje danas sunčano i toplo, s prijatne jutarnje temperature, ponegde moguć lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša, uglavnom na planinama ili brdima. Najviša temperatura danas oko 31. Što se tiče trenutnih temperatura, sada ćemo da vidimo šta se dešava po gradovima u Srbiji, kakva je situacija, gde je toplo, gde nije. Evo, u Zrenjaninu 26, na Zlatiboru 20, Leskovac 25, dok je u Beogradu trenutno 27 stepeni. Idu vesti u 11. Dobar dan, Jovana je tu.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Na mostu izgradnji preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora spojena je glavna mostovska konstrukcija. Predsednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, a za majku 3. Leto donosi veći rizik od izbijanja požara, zbog toga je MUP uputio apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpade na otvorenom, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Slušali ste vesti.
9: Hvala Jovana, najlepše, čujemo se ponovo u 12. Život
12: bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
9: S. Dobar dan još jednom svima. 11 sati prošlo pre 3 minuta. Danas je četvrtak, 18. jun. I tu smo do dva i danas, naravno, družimo se, pričamo, u nastavku pozdravljamo sve one koji zaslužuju da budu pozdravljeni.

krenite da razmišljate na tu temu. Pre toga tri u nizu, toša sve ovo premalo za kraj. Matija Cvek, nisam taj, a počinjemo sa Sudar svetova. Uživite.

0: Radio S, novi zvuk i najbolje pesme samo za vas. Sada je 11 i pa evo bit će 15 za par sekundi.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E sad idemo, ako želite nekog da pozdravite u ovom trenutku i voli bi se da to čuje cijela Srbija, mi ćemo biti vaši prenosioci pozdrava. Samo je potrebno da prvo tačno odgovorite na jedno pitanje. Pitanje glasi ovako, koja aplikacija je promenila svoj vizuelni identitet ove nedelje? Da li je to pod A WhatsApp, da li je to pod B Viber ili pod C Instagram? Nije teško, sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo, recimo, Ja bih pozdravila moju mamu koja je juče došla i donela mi je preuranjene rođendanske poklone i baš se onako otvorila ove godine, tako da baš sam zadovoljna i pozdravljam je ovom priliku. Znači, tačan odgovor, odakle ste, razlog zašto nekog pozdravljate, sve to na Viber 065444494 i ja za dve pesme čitam vaše pozdrave.

0: Smijehom strah pokrijem uvek. Dino Merlin, 11.24.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, pa da čujem ko je zaradio pozdrav od vas danas. 065-44-494. Evo Katarina kaže, ja bih pozdravila moju svekrvu koja mi redovno pomaže oko deteta. Ognjen iz Svilajnca, pozdravio bih gradiste ili gradište, ali pre bih možda rekla gradiste iz Svilajnca, tako se zove društvo s kojim idem na more. Tu nam je Olivera, pozdravljam svoje sinove Stefana i Nemanju, koji su i u vreme raspusta uzeli knjige iz biblioteke da prošire svoje vidike. Mama Olja Pančevo, svak čast. Nema šta. Tijana iz Valjeva pozdravlja svog brata Lazara. Kaže, veliki pozdrav za mog brata, jedinog čovjeka koji može da prespava tri alarma, dva poziva i pola dana, a da se i dalje žali kako nije naspavan. ovo je baš jedna legendica velika u pitanju. E sad, ako se pitate zašto sam pročitala baš ove poruke, to je zato što su odgovorili tačno na naše pitanje, a pitanje glasi: koja aplikacija je promenila svoj vizualni identitet ove nedelje? Da li je to pod A WhatsApp, pod B Viber ili pod C Instagram? Dajte mi tačan odgovor, odakle ste, koga pozdravljate i zašto, sve to spakujete i pošaljete na 065 44 494.
2: Slušaš Dan sa Alex.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
11: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na autoputu iz pravca Novog Beograda, približno kod isključenja za Surčin, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj se prema prvim informacijama prevrnuo automobil i zbog toga se tu stvara velika gužva, da znate. Što se tiče graničnih prelaza, evo sad ih upravo čekiram i čini mi se da nema većih zadržavanja nigde u ovom trenutku. Aha, dobro, imamo malo gužve na Malom Zvorniku, izlaz ka Bosni i Hercegovini, na Trbušnici takođe ima malo problema i pa dobro, i na Gradini, ali ništa strašno, možda se čeka 10-15 minuta, Bogorodica prohodna, tako da nema problema. Polako, sigurno, uz radnje

0: Radio svira za sve nas, pogotovo Radio Esmovi zvuk, najbolje pesme.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ko je zaradio vaš pozdrav ovog četvrtka? Možete da javite na Viber 065-44-494. Evo Nikoline, kaže, pozdravljam moju svekrvu Snežu iz Kragujevca. Žena mi jutros bez pitanja uzela oba deteta na ceo dan. Mislim da je reda i cijela Srbija zahvali u moje ime. Odoh da spavam 3 sata u tišini. Gospodjo, gospodjetino, damo, dobar drug, svaka čast, iskreno. Tu nam je i Nikola, kaže, veliki pozdrav za mog kolegu Marka iz Niša. Čovek me već treći put ove nedelje pokriva pred šest.

na WhatsApp, a meni je WhatsApp nešto najbolje na svetu, znači Viber nisam volila uopšte da koristim privatno, ali uopšte, a sad mi nekako je lakši za saradnju i mnogo mi se to više dopada, ne znam ko se slaže sa mnom. Ali slago se, ne slago se, tako je. Viber izgleda sako WhatsApp. Ovo je Rozga u nastavku i jedan začarani krug.

18 minuta do 12 je idealno vreme da čujemo ovu divnu rečenicu u zagrljaju spašeni. Jako lepo, stvarno. E, ali onda će Barba da kaže da nije ljubomoran. Jer da bi bili u zagrljaju spašeni, jako je bitno da nemojete ljubomoran.

0: Ta, samo ovde na S-u, najbolji zvuk i nove pesme, uživite.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U Pljevnjima se održava takmičenje pripitih. U kojoj disciplini oni prelaze preko nečega? Preko...
3: Oni preko brvna.
2: Brvna, tačan odgovor.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10. Uz Barca Academy Kamp Beograd. Zvanični fudbalski kamp FK Barcelona. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3.

0: i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm. Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.

Ovo je dan sa Alex Nesu, 7 minuta do 12, mi idemo do 2, dobar dan. MMA je dugo bio sport u Srbiji koji su pratili samo fanovi, a onda posle njegove spektakularne borbe u areni, pa svi smo negde počeli da pratimo. Gost Irene Ivana jutros bio je Darko Stošić, MMA borac. I mnogo je predrasuda o njima, tako da nam je on otkrio šta je od toga mit, a šta istina. Naprimer, pitanje, odnosno to da MMA borci ne osjećaju bol, pričaju o tome, da žene otkidaju ili ne na MMA borce. Da li se MMA borcima persira iz straha i da li im se izvinjava i kad nisi kriv zato što se bojiš? E, sve to je Darko jutros pričao kod Irene Ivana, ko je nekom silom prilika to propustio, bit će uskoro na našim društvenim mrežama, tako da obavezno to ispratite.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
2: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
3: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
4: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
5: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
6: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
7: 3, 2, 1, Gorenje!
8: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
9: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
12: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
13: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
14: U većem delu naše zemlje danas sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom do 31 stepen. Što se tiče trenutnih temperatura, Zrenjanin je na 27, u Sjenici nešto hladnije, tamo je 19, u Zaječaru 28, Beograd 29 stepeni u ovom trenutku. 12 sati i do nove vesti sa Jovanom.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanovića, roditelja dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Predsjednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao izmene zakona iz oblasti zdravstva. Policija u Novom Sadu uhapsila je 4 osobe osumnjičene da su izvršili krivična dela poreska utaja i pranja novca. Kako se navodi, oni su na taj način oštetili budžet Srbije za više od 9 miliona dinara. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 9 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
14: Hvala ti, Jovana. Čujemo se ponovo u 1.
17: Život bolje zvuči
18: sa
13: tobom je Alex.
14: 12 sati, 3 minuta, prelazimo zvanično u onaj drugi deo dana, što ja volim reći i volimo se i obradovati, jer popodne je nekako, po mom mišljenju, superiornije nad prepodnevom, pogotovo kad popodne završavaš s poslom. Inače, stalno pričam kako volim četvrtak i mislim da je četvrtak baš super, jer četvrtkom i dalje možda praviš dobre planove za vikend i još uvek možeš da maštaš da će biti dobar vikend i da mu se nadaš i nekako i jedva čekaš malo da dođe ti dani da odmoriš. Jer uvek nekako u životu, ne znam da ste to primetili, ali point je u tom jedva čekanju. Jedva čekaš neke trenutke, neke dane, onda oni kad dođu, oni sami po sebi nisu ništa spec toliko. Ali ovo jedva čekanje je bilo strava. E pa, eto, po mom mišljenju četvrtak je za jedva čekanje. Jedva čekanje, evo i muzike koja nam stiže u nastavku. Sergej Četković, Magla Band, ali počinjemo sa novom pesmom Jakova. Uživajte.

Magla Band, čini mi se čini danas na ESU, a 16. septembra u Sava centru, ne zaboravite to. Izašao mi je juče video na Instagramu Dara, pobednica Eurovizije, Bugarka Dara. Srela je Novaka u nekom restoranu i prišla mu je da se pozdrave, da se upoznaju, da popričaju i da odigraju njen bangaranga ples. I naravno sve je to otišlo viralno na društvenim mrežama, ali bilo mi je mnogo slatko kako eto Dara je kao videla Novaka i htjela je nešto da uradi s njim, da mu kaže, da, jer ima stvarno to nešto s tim poznatim ličnostima, kad ih vidiš ili sretneš, nešto bi uradio, ne znaš šta, ali kao imaš osjećaj da nešto treba da uradiš, kao sad nešto, ti njih u stvari poznaješ, pa da li treba da im se javiš, da li treba da im zremiš. Moja svekrva je imala jednu situaciju, sa Acom Lukasom, srela ga u liftu i bukvalno bilo u fazonu čao Aco, kao da ono, ona i Aca piju kafu svaki dan, ali zato što jeste, nekako imaš osjećaj za te poznate ličnosti da ih poznaješ i onda imaš potrebu nekako da im se javiš, da nešto uradiš, a ne samo tako kao da ih ignorišeš. Ne znam da li se to vama dešava i da li ste uopšte imali neki susret sa nekim poznatim i kako ste reagovali, šta ste mu rekli, šta je on vama ili on, kako je to izgledalo, ajde podelite te neke priče sa mnom, baš me zanima. Viber naravno 065444494, čekamo se.

0: 31 stepen danas, bukvalno topi me, što bi rekla Amna. Zanima me da li ste imali neke bliske susrete sa poznatim ličnostima i kako ste reagovali, šta ste im rekli, šta ste ih pitali. Ne znam da li imate taj trip da nekako kad vidite nekog poznatog imate osjećaj kao da ih poznajete i nekako želite da im se javite, ne znam. Ja, evo Biljana iz Beograda kaže, srela sam u pekari Aca Miroslava Ilića i ladno mu rekla dobar dan. Da, upravo su takve situacije kad sretneš nekog poznatog. A kolega je jednom imao kvar na kolima i ladno mu je bukvalno iz žbuna izašao Zdravko Čolić i pogurao mu auto. Ha! Top, iskreno, ovo mi je baš gotivno. Kaže Goran, ja sam jednom u sred Budve naleteo na jednog onog našeg glumca, zaboravio sam mu ime, hteo sam da se slikam, on li papučama nosi one dečije kantice za pesak, pune mu ruke, onako nadrndan, samo sam prošao i napravio se da ga ne vidim, zašto bilo mi ga je žao, video sam da mu je svega preko glave. Slađa, jednom u restoranu sam sedela pored Sergeja Ćetkovića, toliko sam buljila u njega da je čovek na kraju to primetio, nasmejao se i došao da mi se javi. 065-44-494, da li ste vi imali neke susrete sa nekim poznatim ljudima i šta ste uradili, ste im se javili, rekli im nešto, ajde pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
11: 3, 2, 1, gorenje!
12: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
13: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
14: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: do 25. juna u toku svetlog dela dana. Izvodit će se radovi na deonici Kovelj Novi Sad Jug u smeru ka Novom Sadu. Radovi će se izvoditi u pokretu, a saobraćaj će se odvijati slobodnom trakom. Sve će biti naravno obeleženo. Što se tiče trenutne gužve, ulazak na Gazelu u smeru ka Novom Sadu ima gužve, nešto malo Kneza Miloša i bulevar Oslobođenja ka Autokomandi. Polako i sigurno. Srećan put želi Radio S. You must understand the touch of your hand.

šta ljubav ima s tim, pitaju se Kygo i Tina Turner u pesmi What's Love Got To Do With It. Slušate S, dobar dan. Da li ste imali susret sa nekim poznatim i kako ste reagovali? Da li imate potrebu da se javite poznatim ljudima zato što nekako ima to što ih poznajete i kao hteli bi da im kažete, e, ćao brate, ne znaš šta ima. 0654444, Bojan kaže, video sam na magistrali pokvaren auto sa strane, pogledam da li treba pomoć kad ono frontman moje omiljene grupe. Od tad se čujemo povremeno. Strava, samo ne znamo ko je u pitanju, ali nema veze. Jelena kaže, ja sam ovde u Gornjem Milanovcu naletela na Baneta Tomaševića u kafiću, lik sede za šankom i kad sam plaćala kafu, ja njemu ladno rekla ćao brate. Posle 5 sekundi mi sinulo da mi je lik od nekud jako poznat. Tek par sati kasnije algoritam je razrešio dilemu jer mi je iskočila reklama za neku njegovu predstavu. Umrla sam od smeha sama sa sobom. Pa da, nekako kad sretneš te poznate ljude, nekako, brate, imaš što će da ih poznaješ i da nešto moraš da im kažeš. Ne znaš šta, ali nešto bi im rekao. Mario nam piše, kaže, pozdrav, ja imam obrnutu situaciju, pošto mi je brat Davor Stefanek, mnogi nas smešaju i ljudi mi često prilaze da se slikamo, autogram i slično. Mnogi mi nisu verovali da nisam on, pa sam dokazivao ličnom kartom. Imamo i priču o upoznavanju Tozovca. Čovek na pauzi između snimanja filma prišao mom stolu sa litrom vinjaka i pitao Madiću da li je slobodno da sednem za vaš sto. Naravno, posle me zamolio da donesem dve čaše koje je natočio do vrha. Drugo je s momom Kaporom kod jednog vinara iz Sremskih Karlovaca, gde je momo prvi ušao u letnju kuhinju i pravo ka meni pružio ruku i onako srdačno, dobar dan, ja sam momo Kapor. Baš je lepo, eto, zanimljivo. Zanimljive su te priče, stvarno, s poznatim ljudima. Juče mi je i Šilja pričao, on je isto jednog glumca skoro, toliko buljio u njega u kafiću da je on čovek na kraju ustao i javio mu se. To je najjače tek, kad kao buljiš ono bez prestanka, na kraju oni poznati ostaje potrebu tebi da se jave, jer kao toliko gledaš u njih.

21, slušali smo Kneza, bio ovo Stranac, stiže nam sveže oženjen Saša Kovačević. Living his best life ovih dana, supruga trudna, on lepo ženjen, ma, samo nek mu cveta u životu. Noćna ikona je ono što ćemo slušati u nastavku, pa ćemo malo nesati.

0: Toto i Emine za 5-6 minuta ovde na S. Budite tu. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama, pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
13: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
14: Ko je ona?
15: Aura.
14: Aura?
15: Aura.
14: Energija svakog prostora.
15: Potraži me na sajtu jela.rs.
14: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.

0: Novi zvuk, najbolje pesme na S-u. Bila je ovo Emina, ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Bilo je prekjuče u Tuc Mucu. Koja pevačica je izjavila da je svaki grad lep ako imaš pare?
3: Lepa Brena izjavila.
2: I onda smo pokušali da proverimo koliko je to tačno i da li je potpuno sve jedno desi ako si pun para. I onda smo naleteli na jednu anketu na Redditu prošle godine rađena koji grad je najružniji u Srbiji. I ja sad ne znam zašto, ali pobedilo je Prokupi. Nemam pojma zašto. Tako da sad ja ne znam da li ovo Brenino pravilo da je svaki grad lep ako imaš para, da li to važi za Prokup, u kojem ja nisam bio, tako da se ne bi našao u anketu. Evo ima još par gradova koji su imali najviše glasova u izboru za najružniji. Ćićevac, Paraćin, pa i sad Užice. Zašto Užice? Zašto Užice? Objašnjenje, čim uđeš odmah naletiš na groblje. Pa šta fali groblje? Gde će se groblje? Pa? Meni Užice je odlično i složio bi se sa Brenom, sve jedno u kom se gradu živiš, ako imaš pare, može da to Užice, što se mene tiče.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Slušaš Dan sa Alex. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
3: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
4: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
5: Gomex, lakše od srede. Od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 229,99. Paradajz kilogram 169,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac

0: Ima blesnina.
1: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
2: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
1: Do 27. juna.
2: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
1: Tehnomedija.
2: 25 godina sa vama.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Tema noza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: U većem delu naše zemlje danas sunčano i toplo uz prijatne prvojutarnje temperature, a onda će i da rastu, do 31 će biti maksimalna dnevna. Evo sada je već u Zrenjaninu 28, toliko je i u Beogradu, u Nišu 27, Negotin evo već 30 stepeni, Požega 26, da vidimo kakva je situacija časkom na planinama, na kopu 15, pa dobro i tamo je prijatna temperatura. Tamanic 15. Vreme za vesti u 1, Jovane tu.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Predsjednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanovića, roditelje dečaka koji je 2023. U ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osudio

0: Osuđena na kaznu zatvora od 14,5 godina, majka na skoro 3 godine. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima negovateljima. Ovim zakonom prvi put se institucionalno prepoznaje uloga roditelja koji brinu o deci koje je potrebna celodnevna nega i podrška. Ministarka Đurđević Stamenkovski poručila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 9 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, sledeće vesti biće u 2 sata.
2: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
1: 1 sat, 1 minut, znači samo jedno vreme je da birate pesmu. Biraj pesmu. Koju pesmu želite slušati ovde na S-u? To će moći da mi kaže onaj ko prvi sad pošalje poruku 065-44-494. Ja ga uključujem ovde u program, malo se popričamo ko ste, šta ste, odakle ste, i onda dobijete od mene 7 potencijalnih pesama od kojih ćete vi da kažete ta je moja pesma, tu želim Alex da pustiš da svi slušaju. Javljajte mi se brzo na Viber, čekam vas i idemo zajedno da izaberemo šta će to Srbija da sluša u nastavku.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

0: Đana, ostavljam Nesu u 11, uf, ne, nikako nije 11, 1 i 11, odnosno sad već 12 minuta. Šta slušamo dalje? To će nam reći Velja iz Beograda. Veljo, da li se čujemo?
1: Čujemo se, čujemo se.
0: Veliki pozdrav za tebe, kaži nam kako si, šta ima, šta se dešava?
1: Evo, radno, radi se.
0: Radi,
1: radi se.
0: Se
1: i tako.
0: Pa da, mora se raditi, ali dobro, jel ti ne radiš vikendom?
1: Radim, radim, dobro.
0: A radiš vikendom?
1: Radi.
0: A onda tebi je manje više sve jedno što je danas četvrtak, a?
1: Baš tako,
0: ne.
1: Baš tako.
0: Dobro, ništa, idemo onda bar da unesemo malo dobre muzike u ovaj četvrtak. 7 pesama imaš u nastavku, ja ti puštam jednu po jednu, ti biraš onu koja ti se najviše sviđa, jel može?
1: Može, može.
0: Krećemo. Kaži mi gde smo. Bajaga, hoćemo, nećemo?
1: Nećemo.
0: Nećemo, dobro, pošteno, idemo dalje. Ovo je U grupa, Mornar.
1: Može dalje, može dalje.
0: Dalje, dobro. Energija, Suze, to nam je sad na tapeti.
1: Nećemo, nećemo.
0: Nećemo, dobro, četvrta, da vidimo šta se tu dešava. Doris.
1: Nećemo.
0: Nećemo ni Doris, dobro, idemo na petu. MVP kaže, ajde lagano, samo laganice.
1: E, možemo, možemo.
0: E, pa, naravno. Samo hoćemo jednu laganicu, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: Veljo, hvala ti puno na javljanju, uživaj u muzici.
1: Hvala vama.
0: Veliki pozdrav
1: hvala
0: za tebe. Čujemo se,
1: pozdrav,
0: ćao.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Uživajte, dragi prijatelji, u Veljinom odličnom izgledu.

Danas Alex na S-u još nekih 40-ak minuta, onda vam stiže Sandra. Danas kada smo pričali o susretima sa poznatim ličnostima, Nenad nam je poslao poruku koji kaže: pre par godina bio sam sa porodicom, obilazili smo Avalski toranj, u povratku spazio Aleksandru Radović koju jako volim i slušam, ali ne često iskreno. Bila je magnetno privlačna, da ne možeš da skineš

0: pogled sa nje i pošto su bili tu moj zet i brat iz inostranstva, zamolio sam je da se slikaju. Zamolio sam je da se slikaju sa njima, pošto su njeni veliki fanovi, bez problema je pristala kakva carica, veliki pozdrav. Eto, još jedna lepa priča i taman lep povod da pustimo i Aleksandrinu pesmu. Slušamo Vlak u nastavku, pre toga i Jones Brothers i No Time to Talk, odmah posle izveštaja u saobraćaju, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Aleks. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
8: Tehnomanija. Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Do 25. juna u toku svetlog dela dana biće radova na deonici Kovilj, Novi Sad, jug u smeru ka Novom Sadu. Radovi se izvode u pokretu, a saobraćaj će se odvijeti onom trakom koja bude bila slobodna. Što se tiče trenutnih gužvi u Beogradu, na Bogosloviji nešto gužve, bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom, nešto malo gužve u bulevaru Kralja Aleksandra na uglu sa Takovskom i Ada ka Obrenovačkom putu od sajma takođe ima nešto gužve trenutno. Samo polako, bez žurbe, srećan put želi Radio

pola dva. Vrijeme da vam još jednom poželim za danas dobar dan ovaj četvrtak. Živo bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Jokić se vraća u reprezentaciju i predvodit će Orlove u ključnim utakmicama za kvalifikacije za Mundo Basket 2027. Selektor Alimpijević objavio je spisak od 18 imena za julski ciklus. Srbija se okuplja sad u ponedeljak kako bi se spremili za ono što sledi. Pored Jokića tu su Micić, Avramović i Dobrić da onako pošteno zategnu odbranu i napad. Prvo idemo u goste sa Švajcarskoj 2. jula, gde pobjeda ne sme da se dovede u pitanje, ali onda pravi spektakl nas čeka 4 dana kasnije u krcatom Beogradu protiv Bosne i Hercegovine i trenutno smo po bodovima izjednačeni s komšijama na drugom mestu u grupi, tako da ovi dueli su stvarno jako bitni i rešavaju ko ide u drugu fazu i nastavlja put ka prvenstvu i naravno bit će ovo jedna retka i brutalna prilika da gledamo Jokića uživo kod kuće.

0: 31 stepen trenutno u Negotinu, tamo je najtoplije, toliko i maksimalna dnevna za danas. Leto stiže zvanično za dva dana, a mi već imamo letnje temperature i to je baš super, ako mene pitate.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
13: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.

0: Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aquapark raj.rs.
1: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
3: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
3: Ceo dan. Novi zvuk.

11 do 2, znači samo jedno. Stiže Sandra, ljudi. A Alex mora da ide, da. To bi bilo to za danas. Uživajte, šta da vam kažem, lep dan. Ko može malo da iskoristi posle posla da zablej, to je uvek dobra ideja. Ko ne može, šta da se radi. Pozdravljam vas, nećemo se malo slušati sutra, idem ja malo da se odmorim, ali se čujemo u ponedeljak sve regulare. Sandra, ko što rekoh, eto je tu za par minuta. Uživajte, lep vikend želim.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim van greh, čutimo svi, jer su reči suvi.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
3: Požuri.
4: Za bolji dom, po tvom.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
6: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
7: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas prilično toplo u cijeloj Srbiji, sem na Koponiku, tamo je 17 stepeni, ali ostatak zemlje ide do 31, trenutno u Somboru 29, Negotin 31, Ćuprija takođe u Vranju 29, toliko je i u Beogradu za vikend, kažu vrelo takođe. Tačno je, dva stižu nove vesti, sa nama je Jovana.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Predsednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanovića, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je da je nedavna poseta predsednika Srbije Kini značajno ojačala međunarodni uticaj Srbije. Kako je ocenio, ta poseta ima istorijski značaj. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima. Ovim zakonom prvi put se institucionalno prepoznaje uloga roditelja koji brinu o deci kojoj je potrebna celodnevna nega i podrška. Ministarka Đurđević Stamenkovski poručila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 9 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti puno, Jovana. Čekamo te opet u 3.
2: Život bolje zvuči.
3: Slušaš Dan sa Sandrom.
1: Radio S. 18. junija, četvrtak je. Dobar dan, društvo. Sinoć je Hrvatska na mondijalu igrala protiv Engleske. Nažalost, izgubili. Mislim, kako, za koga, ne znam, za vas, ja uvek navijam za komšije kad Srbija negde ne učestvuje, nekako oni su mi tad predstavnici Balkana i kako su dobro krenuli sinoć Hrvati, stvarno sam mislila da imaju šanse, ali dobro, bit će još prilike. Baš pišite mi eto na Viber SM da u kom ste fazonu, kad igraju komšije, da li navijate za njih ili ne. A danas od 9, Bosna protiv Švajcarske, prenos će biti na Areni i RTS-u. Mi emisiju počinjemo uz Džejlu Ramović i nešto novo, slušamo 1004, dobar dan.

Bio Jako Jozinović, Ja volim. Za vikend smo dobili ceo album, a spot za poslednju pesmu okačio je sad i na YouTube. Srpska žena, majka kraljica Ceca Ražnatović izjavila je da voli da ide u svakodnevnu nabavku i da to radi kao sav normalan svet. Voli da ono bira voće, povrće. Možda je to malo usporeniji proces nego kod nas normalnih ljudi, jer se ipak kod nje napravi red za slikanje u jednom trenutku, ali to je ono jedno od njenih omiljenih obaveza vezanih za te ono, kućne poslove, stvari koje prosto moraju da se obave. Mislim da je i većini žena tako. Muškarci vjerovatno tu imaju glavobolju, pogotovo kad se žena pošalje samog sa spiskom, pa ti umjesto okruglih velikih tortilja kupiš tortilja čips. E sad, dok se neki ono pronalaze ili ne pronalaze među rafovima supermarketa, ja imam jednu pa čudnu opsesiju sa jednim specifičnim kućnim poslom. Kolega Šilja me često zeza jer je moj omiljeni kućni posao slaganje sudomašine. Znači, meni tako moj OCD zadovolji kad onako sve uspem da upakujem i poslužim u sudomašinu kao Tetris. Znači, ne mogu to da objasnim. Još i kad onu posljednju čašu uspem da uglavim, nekako bude... Priznam, nekad se čak i smorim kad muž uveče opere sudove, pa ništa ne ostane za moj jutarnji ritual sa mašinom. Ali kao, ajde, neću da ga ometam, ne dešava se ni to tako često. Tako da me zanima na koji se vi kućni posao, kućni obavez, onako potajno malo ložite, da kažem. Nemojte da mi kažete da sam jedina ovde koja ima neku čudnu obsesiju. Znači, sigurno ima nešto ono što vam zadovoljava neka bar čula. Da li miris hlora kad perete WC ili ono šetnica do kontiša kad bacate đubre, ono, ipak zna ponekad da prije. 065-44-494, na koji se kućni posao potajno ložite, adrese na Viberu. Do tad, Moby Dick i Amna u narednih par minuta na S-u. Dobar dan. Dobar dan.

0: Bila je ovo Amna, slušali smo Srce laneno, Novi zvuk na Radio S. Dobar dan. Danas ovde priznajemo neke malo čudnije stvari o sebi, bez osude naravno. Samo me zanima, postoje li neki kućni posao, neka obaveza koja zvuči možda kao glavobolja, a vama stvara neko neobjašnjivo zadovoljstvo. Meni inspirisala Ceca Ražnatović, ni manje ni više za ovu temu. Ona, na primjer, obožava da idu svakodnevnu nabavku, ono, da bira voće i povrće, što i nije tako ludo, ali kapiram da nekim ljudima, možda muškarcima, to malo onako glavobolja. Kod mene je to slaganje sudova u sudomašinu, onako kao u Tetrisu. Je li ima još neko ko jedva čeka jutro samo da bi obavio tako neki ritual koji drugi mrze? Ne, a? Dobro, evo, vidim na Viberu da nisam jedina. Milena ima još luđu dijagnozu od mene, rekla bih. Ona kaže, najviše volim u zagradi, ložim se, da u pola noći, to je kad svi spavaju, istovarim svu garderobu iz svih plakara u stanu i ponovo sve složim. Milena, dušo. Zašto? Kaže, promeni mesto u nekoj garderobi, pola bacim, to mi je obsesija bar jednom u mesec dana. Pazi, nije da te ne razumem, ja sam to radila kao mala. Ja sam imala taj moment da svu sam nameštaj u sobi u pola noći, ono, rotiram, naravno roditelji da polude, ali razumem. Iskra, kaže, ima onaj usisivač sa svetlom, usisavanje mi je tako pruža neko čudno zadovoljstvo kad vidim prašinu kako samo nestaje. Pošteno, dobro. Onda Ivan iz Kragujevca kaže, omiljena stvar mi je kad posle tuširanja namestim krevet i legnem u čistu posteljinu. Inače, mrzim to menjanje, ali kad si svež i čist, to je takav luks osjećaj. Dobro. Ajmo još, znači, koji kućni posao drugima zvuči kao glavobolja, a vas potajno radi? Slobodno, ovde, bez osude. 065-44-4-4 Viber.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
8: Iđe samo nogama.
7: Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
10: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Glupo mi da snimam selfie video.
10: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
11: Znači samo odem i šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
15: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
16: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
17: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
18: Kako
8: Kako može jedan da bude tri?
18: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
19: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
20: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
21: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
22: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Trenutno nemamo neke veće kužve, situacija u cijeloj Srbiji je okej. Okay. U Beogradu nešto više vozila na Gazeli ka autokomandi i na samoj autokomandi, ali ništa strašno. Znači, u suštini sve je prohodno. U Novom Sadu malo Partizanska i Bulevar Evrope. Što se granica tiče, kolone su na izlazu Bačevci i gde smo videli Preševo, ali nisu neka dugačka zadržavanja, bar tako deluje na kamerama. Radio želi srećen put i sigurnu vožnju.

0: 14.34 je, ovo je bila Sabrina Carpenter i Espresso, danas u Srbiji do 31 stepen.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
0: Koji kućni posao drugima zvuči možda kao glavobolja, a vas potajno radi? 065-44-494, evo što je rekao Viber. Tamara Beograd kaže, ovo će zvučati prečudno, ali čišćenje dlaka iz četke za kosu. Ne znam zašto, ali zvuči sve odjednom je neverovatno zadovoljavajući. Mislim da, da te žene razumeju ovo, mi sa dugom kosom, apsolutno se slažemo. Igor piše, žena je skoro kupila onu mašinicu kao ručni usisivač za mrvice. Toliko voli da ga koristi da nam više ne brani ni da jedemo na kauču, jer mrvice znači da će opet moći da ga iskoristi. I za kraj sa nama je Vladana iz Niša, ja obožavam da bacam stvari. Znači samo idem po kući i bacam sve u đubre što vidim, šta god da stoji da se nije iskoristilo, od odeće, obuće, aksesorama, šta god. Najviše na svetu volim da nešto potrošim i bacim u đubre, ali to i nije uvek najbolje. Kaže, skoro sam tako mužu bacila neki dobitni tiket jer sam mislila da je đubre. Hvala Bogu, nije bila neka velika suma pa se nije mnogo ljutio. A, društvo, hvala puno na svim porukama. Nadam se da smo mi ovde na S dobro društvo. Sa vama Sandra do 3, posle nastavljamo druženje u Odašiljaču. Sad slušamo Sašu Lozara, biće i Nemanja Radošević posle njega. Dobar dan!

0: Nemanja Radošević, samo tvoj, vi slušate Radio S, a odmah nakon reklama sa nama su Nataša i Zoj, bit će i Dino Merlin. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: U Pljevljima se održava takmičenje pripitih. U kojoj disciplini oni prelaze preko nečega?
4: Oni preko brvna.
3: Brvna, tačan odgovor.
2: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
5: Uz Barca Academy Kamp Beograd. Zvanični fudbalski kamp FK Barcelona.
6: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Rođendanski popust u Intersportu. Iskoristite do 50% popusta na deo asortimana do 22. juna. Požurite po svoje omiljene sportske brendove. Puma, Nike, McKinley, Adidas, Energetics u prodavnicama i online. Intersport u srcu sporta.
11: A kako vi čuvate vaše srce?
12: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
13: Abela Farm.
14: Ko kreči kuću leči?
15: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
14: www.roma.rs.
16: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
17: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
18: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
19: Ceo dan, novi zvuk.

0: i najbolje pesme. Radio S.
1: Zašto čim dođem u taj grad jedan prozor tražim, zašto se okrećem za tim?

Rane, Dino Merlin u 7 do 3. Još malo pa kreći novi odašiljač. Danas je četvrtak, što znači da danas Šilja i ja ratujemo, a i vi sa nama. To jest, vi ćete tu da vidite koje generacije ste bliži mentalno, zato što danas u ratu generacija postavljamo po tri pitanja, ja njemu iz savremenog doba, on meni pitanja od pre 100 godina. I onda ćemo da vidimo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji. Evo ga, upada u studio, prekidam emisiju, pričam o ratu generacije. Sad sam htjela da kažem jedno pitanje slušalcima iz rata generacije koje ću danas da... ali sad ne mogu da vam kažem. Ali spremite se, bit će žestoko. Rat generacija u odašiljaču danas posle 4. Mi smo tu, evo, za 6 minuta nas. Uživajte uz Olivera Mandića.

0: Oliver Mandić sloni se na mene, 14.58.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: praznina. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile, 1 kg, 169,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 89,99. Mi 99 maslac, 250 grama, 279,99. Lidl, isplati se.
3: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
6: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
7: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
1: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
0: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
1: Do 27. juna.
0: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
1: Tehnomedija.
0: 25 godina sa vama.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
9: I danas toplo u Subotici 29 u Kragujevcu, 29 u Beogradu 29, sutra par stepeni više za vikend vrelo. 3-1 evo novih vesti nesu.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Predsjednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kicmanovića, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, majka na skoro 3 godine. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je da je nedavna poseta predsjednika Srbije Kini značajno ojačala međunarodni uticaj Srbije. Kako je ocenio, ta poseta ima istorijski značaj. Predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da je sednica u Strasburu bila veoma otvorena i da je bila fokusirana na konkretna pitanja u procesu evropskih integracija, pre svega u deblokadu procesa i otvaranja klastera 3. Prema njenim rečima u fokusu su bile i izmene i dopune pravosudnih seta zakona kao i primjena preporuka Venecijanske komisije. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 9 u meču drugog

0: kola grupe B svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
1: Slušali ste Jovanu. Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Četvrtak je 18. Imam, kako ste ljudi, kako izdržavate s decom koje su na raspustu.
2: Današnji odašiljač posvećujemo svim roditeljima koji pojma nemaju šta da rade sa decom ovih dana.
1: Koleginica naša drugi dan raspusta, odmah teror, zove sina: hoćeš ceo dan da budeš na igricama, što ne uzmeš neku knjigu ili uzmi bojice pa crtaj nešto, čuj, crtaj nešto. Kad se saberu ono svi raspusti na kojima sam bio, ukupno sam bojice uzeo nula puta. Vratila Sandra, opet ćemo imati normalne tri vesti, pričaj.
2: Biće nešto o mundijalu, o Šreku i o golim biciklistima.
1: Moja tema, goli biciklisti. Prošle tri počinje odašiljač. Dobar dan, ljudi.

0: Vertigo, Jelena Tomašević, 3.11. Ajmo odmah na tri vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Iranci na mundijalu sve utakmice igraju u Americi, ali su smešteni u Meksiku i u sad smeju da uđu samo dan pred utakmicu i odmah po završetku moraju da izađu zbog naravno svih ovih zatignutih političnih odnosa.
0: Da, pa zar nije prekinuto sad mir neki ono, šta ih malo tretiraju? Potpisan mir? Nije, ne znam, ne pratim sad nešto ono. Vest broj 2.
3: Posle 17 godina Šek se vraća na veliko platno. Objavljen je trailer za Šek 5. Stiže u bioskope sledećeg juna. A pored Šeka, Fioni i Magarca koji se vraćaju, Zendeja. Znaš ko je Zendeja?
0: Jok ti znaš.
3: Zendeja se vraća i ona će biti jedna od Šekovih ćerki.
0: Pa liči malo Zendeja na Šeka, a?
3: Što tako?
0: Treća vest.
3: Više od 1000 potpuno golih biciklista provozalo se ulicama Londona u okviru njihove tradicionalne svetske gole biciklističke vožnje. Delo onako malo bizarno, ali organizatori tvrde da je reč o protestu protiv zavisnosti od automobila, nafte i naravno promocija slobode tela.
0: Sobni vaj sam vozio go.
3: Nismo to morala da znamo, ali verujem ti.
0: Jaki vest inače ova za gole bicikliste. Eto, nekako sam, volim kad su ljudi oslobođeni od stega. Volim kad ljudi voze sobni bez ga. Super, 3 i 12 je, evo je Anđelina, bit će i prvi okazalište, brzo slušate S.

0: Kiš je sad je prljao kazalište, Ognjen je uspeo da izbroje, čini mi se koliko puta čovjek kaže o, o, o, o, o u pesmi, ali ja sad to ne mogu sve da saberem, drugi put ćemo, možda stavimo u tuc muc. Na današnji dan prije 6 godina reparirana je voštvena figura Novaka Đokovića za muzeju u Jagodini, ispoje mnogo bolje, ono pre toga nije ličio na sebe, ličio na Đuri iz Top liste nadrealista. U stvari, Đoković i Đene Đene, ali divac, ja ne verujem, ono, kao, ako znate kako izgleda Ulix Fehmiu, tako izgleda i divac u Jagodini, Saša Đorđević kao Tutankamon. Malo pre sam ušao na sajt i ja ne znam da li su oni menjali još neke voštrane figure, ali na slikama su sve stare, Knez Lazar ko Voja Brajović. Ja mislim da bi bolje napravio neke figure, a ono, imao sam trojku iz likovnog. Treba ići u ovaj muzej dok su još ovakve figure, ako budu ispravili, posle će biti dosadno, što je gledam kad liči. 3:20 je, za par minuta javljamo gde su gužve, nije bilo mnogo, ali provjerit će.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti.

0: U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: U Beogradu trenutno problematično na motoputu od Beogradske arene do autokomandi u suprotnom smeru od Dušanovca ka autokomandi zbog udesa stvaraju se kolone, pa ima gužvi na samoj autokomandi u Novom Sadu, nešto više vozilo u Partizanskoj i Bulevaru Evrope. Što se tiče granica, čeka se na Preševu i Gradini, ali nije neka velika gužva. Naravno, za vaše dojave, to je Viber S, javite desu, pa ćemo da podelimo. Srećan put!

0: pola duši, pola srca, to je Preveski 15.27. Spremite se ljudi polako za rad generacija, slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto, učestvujte aktivno, pa da možete proveriti na kraju da li ste bliži 50. ili 20. godinama. Zadnji put, Sandru.
1: Menjala Marija.
0: Jeste. I znaš šta je bilo?
1: Oduvala te.
0: Tako je, pitala me šta je Romo i koju seriju obožava generacija Z sa...
1: HBO.
0: Tako je, pojma nemam. Znaš ti, ne znaš.
1: Euforija, normalno.
0: Tako je. Učinila mi je ovaj pitanje iz fudbala, bilo je pitanje koji fudbaler nije teo da nosi telefon na svetsko prvenstvo zbog fokusa, na kraju nije pozvan da igra, Brazilac. Richarlison, mislim, ono, to je onako. Ovaj, baš mi učinila. Ja pitao nju, evo mogu i tebe, u kom delu Beograda se nalazi najduža zgrada u Srbiji? Eto, to je bilo.
1: O, Novi Beograd blokovi imaju one kao zmijica.
0: Znači, dala si bolje objašnjenje od Marije.
1: Jel? Šta ona?
0: Je zano, ne, samo rekla Novi Beograd. Ako znaš još koji blok, evo, brate, sad ću ono, skida majicu.
1: 27.
0: Ne,
1: ne znam. Ne znam. Ne znam. Zato što zvunio si me sa najduža, kao je, zar ne misliš najviša? Zapravo, ne, najduža.
0: Ovako ide, ovaj, bukvalno kao zmijica, da, da, i to da. Ima, nemam pojma, 7.500, ono, stano, ne znam, neko ludilo, ono, koliko ljudi i tako dalje. 21. blok, eto, ta zmijica.
1: Dobro, bilo sam.
0: Mogu dođi, pa ću ti pokažem kao je, vidiš.
1: Razgledanje može. Evo,
0: da. Svašta može da se nauči ovde, Novi rad generacija.
1: Odmah posle 4. Tako. Proverite ljudi koliko pratite nove trendove i koliko se sećate neke stvari od pre 100 godina.
0: Emine Jahović, bit će i Toma brzo, slušajte, odšiljač. Da.

0: 5 minuta, pesma se tako zvao, ovo je bio Toma, Toma koji je smršio ili su goio, šta?
1: E, posle razvoda smršao 10 kg. O, da. Znači, nije samo da žene procvetuju posle razvoda, a inače svako...
0: Pošto misli da imam procvetuju ili se ugasio?
1: A mislim da je procvetuo, pošto
0: samo... 10 kg manje, brate, ovo.
1: Pa, na to on je, nije mnogo više.
0: Muškarac kad smrša odmah ga prvo pitaju, njesto bolestan.
1: Ne, ja sam ga zavisno dobro izgleda, tako da, da mislim svano. Da je bolje, a druga stvar, ja sam učila nešto iz njegovog razvoda.
0: Da.
1: I, a to je da moraš uvijek da podržavaš svog partnera, jer iz nekih intervjua što sam čitala činilo mi se da ga žena nije mnogo podržava, znaš, ona piše neku novu pesmu, ona odmah kritika, odmah kritika, samo ga je kritikovala nekako,
0: pa da, zvoca, pa da,
1: zvoca, i kao on je bio, ba, dobro, to je meni znači, ali na kraju dana
0: drugačije, ovo, da. Ono, uzmi ti, piši, ajde.
1: Na kraju dana treba da podržavaš svog partnera i ja sam to uvela u svoj brak.
0: Bravo,
1: no, nastali. Hvala Tomo.
0: Mi suza je.
1: I bivša žena.
0: 15.35, divna priča, emotivna, ja čuli ste. Uzmite nešto o tome i od Sandre premenite to u vašem životu za par minuta. Aleksandar Radović.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj.

0: uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: 3, 2, 1, gorenje!
11: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
12: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: Mene zebe Marko Stanković, 5.47 je vreme za vest, bez kraja odašivaču, evo jedan koji nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo, 45 sekundi imamo za to.
1: Vi možete sa nama na Viberu S065-44-494.
0: Evo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Novak napravio iznenađenje Jeleni. Za 40. rođendan poklonio je...
0: Videli smo...
1: Pa ja sam videla nešto, ali...
0: Ja sam mislio da je to neki, a možda i nije. Poklonio je nešto, ono, fazon...
1: Ja sam videla onaj drone show, piše kao Stefan Tara
0: pa
1: na
0: da,
1: nebu
0: da,
1: nekim volim bojama.
0: Te, mama, da. Pa oni se ljube, pa ono...
1: Čim je to poklon?
0: Pa ne znam, ne mogu da nazovem kao vatromet, ali verovatno neki drone show, što drone. Ti kažeš, ono.
1: Ali

0: I možda je to samo iznenađenje, znaš, kako ja volim da imam iznenađenje i poklon, gde su odvojene stvari.
1: Ne, ne, ne, dobro, evo, sad ne pričamo o tebi. Znači, ti voliš više stvari, razumeš, pa i rođendan.
0: Svaka žena voli i iznenađenje i poklon. Ne
1: ti voliš samo iznenađenje. Ako dobiješ unapred poklon, jer voliš i taj dan kad dođe, opet
0: mora,
1: da bude poklon.
0: Znači. Ili može samo iznenađenje, ali bilo bi dobro ovaj poklon. Čekaj, znači sada misliš da je drone show poklon? Kao izvoli, evo ti drone show.
1: Pa znaš kako, brate, ja mislim da ona ne očekuje od njega, ono, ostalo mi je njegovu kartu se može kupiti sebi što hoće, ono, kao sad njoj baš treba kao...
0: Nije u tome poenta, mora onda...
1: E, ako nije u tome poenta, onda je drone show dobar poklon. Iznenađujući, zar ne?
0: 610, ajde.
1: No, ne, nego šta je ono dobar poklon? Da je kupio
0: neki Rolex.
1: Kao patike, kao.
0: Može.
1: Pa ne, Rolex može sama da uzme, ima repu.
0: A zna, vjerojatno su se ispoklanjali tog
1: da,
0: godina.
1: Da, okej, ajde vidimo.
2: Novak napravio iznenađenje Jeleni. Za 40. rođendan poklonio je specijalni vatromet. Na nebu je prvo bilo ispisano srećan rođendan, a potom i imena Tari i Stefana uz poruku hvala ti što si naš dom, što je Jelenu ostavilo bez teksta.
1: Šta, umkeš sad okay, kad ti se
0: osam,
1: ne sviđa?
0: Osam,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, gotovo. Znači, Konđulović, ako slušaš, nemoj da ti je palo na pamet za rođendan da praviš neki drone show i tako to. Znači, konkretno, samo Rolex i tako to.
0: O, ispada sam materijalista. Nije tako, ljudi, šalilo sam se.
1: 544, šalilo sam, nisam mislio. 549, muzike malo, pa onda vesti u 4.

0: Mina Badrić za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Draga, jesi li danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu.

0: Prima Blesnina.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
6: Požuri.
7: Za bolji dom, po tvom.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
9: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas toplo, u Somboru 30, na Zlatiboru 21, Negotinu 29, u Beogradu 29. Sutra, par stepeni više za vikend vrelo. 4.1 u Novih Vesti.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Spojena je glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Predsednik Srbije poručuje da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je da je nedavna poseta predsjednika Srbije Kini značajno ojačala međunarodni uticaj Srbije, kako je ocenio ta poseta ima istorijski značaj. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine

0: Nastaju se u 9 večeras u meču drugog kola B grupe svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u 1. Čuli ste vesti?
1: Čuli ste Nedu. Slušaš Radio S. Ovo je Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Za par minuta novi rad generacija, pa ono, slobodno se uključite da proverite da li pratite više ove mlađe ili starije od vas. Dado Glišić, pa Taša Krunić, pa rad generacija.

0: slomljena Taša Krunić 4 i 10 je
1: Rat generacija.
0: Evo ga Rat generacija, kome nešto nije jasno o čemu se radi. Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po 3 pitanja, za svako imamo po 20 plus sekundi, možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Ajmo, tradicionalno, prvo pitaju mlađi.
1: Rat generacija.
2: Koje je novo ime Kanye West? Kanye West je pre par godina promenio svoje ime. U nešto mnogo jednostavnije.
0: John, sigurno je John.
2: Evo, daću ti još jedan hint.
0: Čekaj, je li jedno ime?
2: Jedno, znači samo kao Rihanna, samo jedno ime. Aha. Ali to ime se nalazi u njegovom prethodnom imenu. Znači deo je njegovog prethodnog imena. Znači baš je skraćeno onako. Znači Kanye West.
0: Zistanje. Kao nešto zapadno, ostavio je zapad.
2: E me to pitaš i mi kažeš.
0: E pa kažem, onako, različno plast.
2: Nije ostavio.
0: Nije ostavio, ništa. A ostavio je Kanye. Kanye.
2: Tako se zove.
0: Kanye se zove.
2: Aha.
0: I sad se zove Ka.
2: Nje. Zapravo je.
0: Šta? Kako se zove?
2: Je.
0: Je.
2: Je. Ypsilon E.
0: Provalio se ovaj da je ostavio nešto sitno, ono slova,
2: to,
0: malo.
2: To.
0: Ono,
2: da. Znači, Kanye West sad je.
0: Da, je. Okej.
2: Okay. Inače, svi koncerti u Evropi mu zabranjeni, imate samo u Tirani, tipa nešto 11. jula, ako ćete da idete, gledate, yeah.
0: Da.
2: Oh yeah. Okej. Okay. Pitanje broj 2. Kakav je to VR uređaj?
0: VR uređaj Viron, neki. Viron, VR.
2: Jeste, viralan bio pre par godina kad je izašao. VR, jeste skraćnica to VRZ.
0: Wireless, nešto da je vezano za internet.
2: Pa jeste, wireless nema. Znači, to je uređaj koji se stavlja na neki deo tela. Nema, stvarno.
0: Da bi da slao podatke o nečemu sa tvojeg tela. Naprimjer, ono neko otkuce sred, u tom smislu VR.
2: Zapravo služi za zabavu.
0: Zapravo, neka kamerica na ono, pa snimaš nešto ili... VR.
2: Sviđa mi se kako radiš, ali ne.
0: Slušalice?
2: Blizu.
0: Znači dobijaš neku informaciju muzičku, nešto tako tu je. Zakačeš i nije kao zvučnik neki na tebi.
2: Nije zvučnik. Super, razmišljena. VR su ti one naočare koje kad staviš ti unutra imaš ekran i igraš igricu tako što misliš da si u toj virtualnoj realnosti, to znači
0: da,
2: VR.
0: Tako je prosto bilo. Da.
2: Tako prosto, tako jednostavno.
0: Glupan.
2: Si video te uređaje?
0: Naravno da nisam. Ali,
2: pa znaš, ljudi stavi i onda pa, misle da su igrici dobro, pa kao padaju. I onda
0: dobro,
2: do šta,
0: bilo je toga i ranije, ono, nije to sad neki novo proizvod, ono, kao naš stavi cikire i onda peglaju, ono, baš su
2: pa dobro.
0: U
2: realnosti, tako je, u realnosti. Ok, pitanje je broj 3. Dr. Pepper je koja vrsta hrane ili pića?
0: Dr. Pepper, znam, brate, to.
2: Aha, sa američkog tržišta došao. Kod nas ima se kupio na nekim benzinskim pumpama.
0: Pa to je soda neka. To je...
2: Soda, tačan odgovor. Kao što je
0: gazirano nešto.
2: Tako je, gazirano. Piće ukus, možda da si probao?
0: Nisam.
2: Kažu neki kao badem i više meni marcipan. Ne sviđa mi se. Neki ukus marcipana mi ima. Ali tačno Dr. Pepper je...
0: Uje, bravo, care.
2: Soda, bravo, jedan tačan.
0: Dobro, ok, jedan. Yeah. Nije loš, kakve su pitanje, od koga su pitanje, dobro sam i ovo prošlo. Daj, vratite Mariju, molim vas. Ovo su teža pitanje. Šalim se, Marija je baš bilo onako brutalno.
2: Tako sam i ja uputstvo i dala.
0: Ok, za par minuta moje pitanje, slušamo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina. I jako važno, nemoj da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa onim što stiže kasnije, onda ćete znati da li ste bliže 50-im ili 20-im, ovo je Dita, bit će i Crvena jabuka, pa onda drugi deo Rata generacija.

0: Oni radi Crvena jabuka 4 i 20 je
1: Rat generacija.
0: Rad generacije, Sandra meni postavlja pitanje iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja za svako imamo 20 plus sekundi, gledamo ko može da se bolje uklopi u čije društvo, tri pitanja njena, ja znao jedno.
2: Dosta. Snežana na Viberu znala nula.
0: Nula, dobro, znači bolji sam. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starih.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje, koji naš čuveni pevač je 1980. godine otpevao pesmu Druže ti to mi ti se kunemo. Izvini što pevam ovo stvarno iznenirajući zvuk. Mislim, mogu da ti pustim čak i deo pesme, ako ti pustim da imaš pol ili četvrtinu.
2: Ajde, daj, onako, daj, daj.
3: Druže ti to mi ti se kunemo. Druže ti to mi ti se kunemo.
0: Za kuni si da ne provaljaš čio glas, a?
2: Nije čola.
3: Druže ti to mi ti se kunemo.
0: Evo, pišite slobode.
2: Ne, slušaj, ne gledam Vibe, neću da varam. Ja, poznat mi je glas, sad ću da se iznerviram, poznat mi je glas.
0: Ali nije čola.
2: Nije. Ne znam, ili jeste, gledaš ili jeste čola?
0: A što si jadna, bre, čola je, bre.
2: A nekako je tad imao drugačiji glas.
0: Pa mlađi onako. Mlađi. Svi smo bili mlađi nek.
2: Znači moja nije čola. E, za ovo ne zaslužujem ni pola.
0: Stvarno, a?
2: Pa MC mi pustio glas, što rekla da nije čola.
0: Ovo nije čola, znači, pazi, znači minus ideš, ovo, pošto si on.
2: Bukvalno daj mi minus.
0: Zdravko Čoli, znali su ljudi, okej, dobro. Ajde, idemo, pitanje broj 2. Koliko gledalaca? Ajde, okvirno, neću baš ono, je primao Zvezdin stadion pre nego što su stavili stolice. Znači, ono, stolice su stavljene tu negde, ono, pre 15-20 godina, nebitno.
2: Dobro.
0: I onda kad staviš stolice, tu je onako.
2: A šta ste radili pre stolice? Stajali?
0: Ništa, se, ono, neko je stajao, neko je sedeo na tom betonskim, ono, obeleženo su, ono, brojevi, ono, samo nisu bili stolice.
2: Ali, je li imam informaciju koliko prima sad sa stolicama? Ne mogu to uporediti.
0: Pa šta misliš ti?
2: Ima okvirno.
0: Šta misliš ti, koliko prima Zvezdin sad staju? Koliko dođe ono ljudi, brate, na Zvezdin
2: sad? Pa, 50.000 ljudi.

0: koliko je primao, rekord je oboren 1975. godine na meču protiv Ferencvaroša, bilo je
1: 63.000 ljudi.
0: A više, brate.
1: 75.
0: Više.
1: 84.
0: 100.000 je u proseku, a 110.000 najveći je bilo protiv Ferencvaroša. Znaš kako, kad staviš stolicu, bukvalno ti, oni ljudi kad stoje,
1: zgužovani onako.
0: Zgužovani ono i tu mogu dva na mesto jednog.
1: Da.
0: Tako da ovde 50 sad... nešto, 50 nešto sad, ono stane, to je stotka. Ono, tu
1: su vas zakinuli, čoveče.
0: Da, užas, brate. Ali to su neka pravila UEFA, kao ne, mora sve pod konac da bude.
1: Mora da sedi gospodski.
0: Suad kaže 100.000, bravo, care.
1: Ne znaju.
0: 90.000, više, stotka. Ok, treće pitanje. Čime se bavila u životu Branka Milijančević?
1: Dobar.
0: Pa sad ne, dobro, daću ti on. Poznata kao, ovo će sad svi znati, ja nadam se i ti da nećeš. Čime se u životu bavila Branka Milijančević, poznata kao Branka Black Rose?
1: Oh.
0: Znaš, ja. Ipak se zakačio, a?
1: Pa Black Rose, to mi je poznato. Pa ona je bila...
0: Kako ti deluje ovaj?
1: Kao stara dobra stripteaseta. Neka...
0: Bravo, car, nisi bolji opis od ovoga, ne može, ovo, znači stara dobra...
1: E sad, koliko se ja razumela, ona je imala neku školu da je podučavala možda. Znam da kad je bila Mimi i Cvetka kod nas, pitali su jesi kod nje učila striptease.
0: Ona je 2006. godine dobila Oscar za kraljicu srpskog striptease.
1: Wow.
0: Ja sam inače jednom video na otvaranju sajma erotike, ali nije to sa tema. tako da, bravo, da, mislio sam, ne, provalio sam da ćeš možda znati s obzirom da ona i dalje radi, tako dalje, imate školu i kapirao sam da si zakačila.
1: Ne, to njeno ime ostalo.
0: Ili
1: u njoj
0: školi ili ovo ono ili šta ja znam tako nešto.
1: Da sam bilo u njoj školi. Nisam na takav ples išla.
0: Ne, kapiram da i eto znala si. Da, bravo. Tako da konačan rezultat je jen. Bravo, pošteno. Ono, ljudi su znali za nju, pa da, znali su, ali znali su i za zvezdu. Ja mislim da je više njih znalo odgovore na ova moje pitanja.
1: I ja mislim.
0: Tako je danas bilo. Ne bude uvek tako što da radimo. Hvala svima, odlična edukacija da naučite nešto od ovih iz drugih generacija. 6:25.
1: Idemo sad na kamere, javljamo da su krenule gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igre svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
5: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Kako zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 40%, od 1. do 30. juna, laminat od 689 dinara po kvadratu, tepih pisa 80 x 150 cm, 2790, visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Marija je imala dojavu za nas kod Ada Mola, bila je došla do udosa, a i dalje vidim guže u tom delu. Takođe problematično na autoputu od Studentskog grada do Dušanovca, u oba smera se usporeno vozi na autokomandi, dosta guže Prčevac ka centru grada. Što se ostalih gradova tiče, u Novom Sadu, kolone u Partizanskoj i bulevaru Evrope, za sad to je
0: što
1: to.
0: Se tiče, to je što se tiče Srbije, što se tiče sveta, evo Milan javlja, ako nekog zanima, udes na autoputu 401 u Toronto. Hvala, brate.
1: Hvala, Milan.
0: Stvarno.
1: Ako je za još ovakvih dojava, 065 44 49 4 Viber, mi vam želimo srećan put.

0: ne zna ona, Ana Stanić, 6:32 na pola smo od Šiljača, malo odmrmo od rata generacije u kojem je bilo 1-1. Slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: šta drugi? Chat GPT možda ona

0: pretrpeo havariju, jer su mi poslali sliku u mog fiće koji je potpuno raznesen od pozadi. Luka je super, sve, ništa, ne brini, malo mu je kamion ušao u zadnji krat, ne, kap nije udario.
1: Da, prekjuče, ovde da ste se preselio, imam novo komšiju, mi je pomogao da se uparkiram između drveta i bandere.
2: Sandrinim fićom, moja žena.
1: Sandri?
2: Juče ujutru mi šalje
1: fotku, da li je ovo realno, brate, i fotka fića sa razbijenim...
0: Stop svetlom.
1: Stop svetlom, da, i još izgreban taj branik.
0: Izgreban branik.
1: Ja zamislio facu moje Sandre koja rekla, no, nemoj, molim te tu da se parkiraš, ja neću znati da se isparkiramo, da. I još da je oštećen auto.
0: Tako da...
1: Evo sad ponovo sam se uzbudio.
0: Ljudi, manite se tih fora, onaj ko dobije ovakvu fotku, nemojte, nije mu smešno, čak je opasno po zdravlje. Jutarnji show
3: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Alibi, Bojan Marović, 16:40. E, ovaj golman zelenoretskih ostrava toko branio dobro proti Španije da je za vreme utakmice Vuzinje. Dobio milion pratilaca na Instagramu, evo par dana kasnije, u stvari za par dana imao oko 15 miliona, ali nije on jedini dobio gomilu followera na svetskom prvenstvu. Neki argentinski influencer je pre prvenstva još gledao koji to fudbaler ima najmanje pratilaca i to je bio neki Tim Payne s Novog Zelanda i ovaj je zamolio ljude, svoje fanove da ga zaprate i evo Payne sad ima 5 miliona 900.000 pratilaca, malo više od nas.
1: 5 miliona 891.754 više pratilaca ima od Odašiljača.
0: I mi smo njega zapratili, a on ništa ne uzvraća, pravi se blesa, seljački fore. Daj mu unfollow, majke ti daj.
1: Ide jedan
0: unfollow. Tima,
1: blok.
0: Da. Jeste, bro. 6.41 za par minuta u Odašiljaču Devito.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove gde si posao.

0: Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

Željko Joksimović, 9.16.51, kakva utakmica juče, Engleska, Hrvatska. Prvo poluvreme, pa ono, Hrvati se dobro držali, a onda u drugom masakr. Nisam vidio ovako Englesku nikad u životu. Večeras Češka i Južna Afrika u 6, ne zna se ko je bio gori u prvom kolu, a onda u 9 poslastica, Švajcarska, Bosna. Skoro 50% ljudi ovde navija za Bosance, tako da će ovo danas biti baš gledano. Jedno čekam da čuje šta će Rade Bogdanović da kaže ono pre utakmice. 8 do 5 brzo će i vesti, brzo će i novi Tuts Muts quiz.

0: tu je negdje od šire na 6.55 kraj drugog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: praznina. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
3: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
4: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
5: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Gomex. Lakše od srede. Od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 229,99, paradajz kilogram 169,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Brusnica!
10: Tu!
9: Demanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuron i hondroitin!
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroil!
12: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroil!
12: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
13: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
14: Danas toplo, trenutno u Novom Sadu 29 stepeni, u Negotinu 30, u Beogradu 30. Sutra, sutra par stepeni više, za vikend će biti vrelo. Minut do pet, evo novih vesti na SS-u.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Spojena je glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Predsednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, majka na skoro 3 godine. Ministarstvo prosvete saopštilo je da su danas u 15 časova objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita na portalu Moja srednja škola dan ranije nego što je predviđeno. Prigovori učenika su sutra i preko sutra. Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da je zabeležena pojava obmanjujućih poruka koje se predstavljaju kao obaveštenje državnih institucija, uključujući i RFZO, i upozorio građane da ukoliko takvu poruku primete, ne otvaraju priloženi link. Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švajcarske sastaju se večeras u 9 u meču drugog kola B grupe svetskog prvenstva. Utakmicu će prenositi i RTS. Čuli ste vesti.
14: Čuli ste Nedu.
17: Slušaš Radio S.
18: Ovo je
17: Odašiljač.
18: Život bolje zvuči.
17: Sa tobom su Šilja i Sandra.
14: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje imamo jednu super nagradu za sve one koji vole fudbal, čije deca vole fudbal, za one koji vole Barcelonu. Barsa dolazi u Beograd, imaće svoj kamp. Mi vam poklanjamo 3 dana boravka u tom dečijem fudbalskom kampu Barsa Akademije od 2. do 4. jula. U Tutsmucu učestvuju odrasli i osvajaju nagradu za svoje klinice koje vole fudbal, svoju decu, tuđu decu, pokloniti bilo kome. Samo da dete voli fudbal i da voli Barsu. Tri dana u Beogradu, u Barceloni, na Akademija, to je nagrada u Tuc Mucu od 2. do 4. jula.

0: Atina Žekovacić, 5 i 8, evo još jednog tuc muca, tražimo novog kralja nepotrebnih informacija ili kraljicu koja će svoje dete ili neko drugo dete neviđeno da usreći da mu pokloni 3 dana u Barcelonovoj akademiji u Beogradu.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S.
2: Danas je sa nama Marko iz Leskovca, po zanimanju ekonomista, a u slobodno vreme voli da trči, sprema se sad za maraton, istračuje polumaraton, se ide na ceo.
0: Da.
2: Jako.
0: Kako vežbaš za maraton, ili igraš padel?
3: Ne, nikada padel.
0: E, a ove nedelje sve neki intelektualci, imali smo kardiologa, nisi bila tu, Sandra. Da bi opet snagi daš kada je bio kardiolog. Ekonomista, ok, važi, ajde vidimo kako ti stojiš sa nepotrebnim informacijama. Kolega Joca trenutno je turistički u kojoj azijskoj zemlji?
3: A, nisam čuo, ajde neka bude u Kini.
0: U Vijetnamu. Dobre storije, izbacuje sladoled u Vijetnamu 60 dinara. Saša Kovačević čeka sina ili ćerku?
3: Sina.
0: Tako je, bravo, ljubitelju Saša Kovačevića. New York Knicksi su osvojili NBA titulu. Šta je vlasnik tražio od igrača u play-off? Šta im rekao?
3: Abstinenciju od seksualnih aktivnosti.
0: Tako je, kako si to precizno, oko neka, brate, iz knjige definicije. Da, nemaju seks, ne znam kako ih je provjeravao, tačan odgovor drugi. Ricky Martinu je u Srbiji bilo super, a najdraže mu je bilo što je upoznao kog pevača našeg mladog, na slovo F.
3: A slovo F?
0: Muzičar, nije Filip Višnjić. Ne vreći, Filari. Zidane je na svjetskom prvenstvu udario materacije jer mu je ovaj opsovao kog člana familije?
3: Sestru.
0: Tako je, sestru. A Zidane slab na nju, izgubio kompas. Koje boje je zastava Namibije? Ajde, ovo je tvoj fah, bre, ti si ekonomista, mora znaš, bre. Namibije, Namibije.
3: Pa trebalo bi da je, pa ne znam, verovatno zelena.
0: Ima više boja, ali ako još jednu pogodiš, pa ono, eto.
3: Pa, zeleno, crno, žuta, tako nešto.
0: Nije, samo jednu si pogodio zeleno. Daj mu trećinu tu, koliko je ovo? Tri trećine. Posljednje pitanje. Predsjednik Brazila je na svetskom prvenstvu poveo ženu i koga još?
3: I ljubavnicu.
0: Normalni ljudi fudbal gledaju s ortacima, a ovo je otišao sa dve žene. Bože me sad čuje. Veliki si poznavalac nepotrebnih informacija, znači gutaš sve, svo štivo na koje nalaziš.
3: Tako je.
0: Pozdrav za srpski Manchester, reče iz Leskovca, tako?
3: Da, hvala.
0: Uživaj i trenutno si u vojstvu sa 4 tačna i...
2: I jedna trećina.
0: Da, vidjet ćemo šta će sutra biti.
3: Idemo.
0: Prati tuc muc.
2: Pa se čujemo, ko hoće sutra, prijave su na Viberu ESA, nagrada je 3 dana u Barsinom fudbalskom kampu za decu od 2. do 4. jula.
0: Ovdje u Beogradu.
2: Tako je, nije u Barsi. Nažalost, 065 4 4 4 9 4, samo pošlite, prijavljujem se za tuc

0: Tajna u tebi skrivena, 5 sati i 18 minuta slušate Odašiljač.
1: Novo upozorenje za sve koji ove godine letuju u Grčkoj. Pojavila se nova opasna riba zec koja pliva u plićaku. Ovako se zove jer imate dugačke oštre zube i bukvalno limenku može da pojede. Neki su ljudi pokušali čak i da je maze i ono, malo ostali bez prsta, znači nije za zezanje. Kažu da ima i

0: vetrovnu bodlju, a sad se ona pojavila odjedno zbog tih nekih klimatskih promjena, da. Ta toplog mora. Meni nije jasno kako uvek baš u Grčkoj te opasne ribe. Znači svake godine nas plaše sa nekom novom vrstom. Pre dve godine bila je ona na Sartiju neka opasna riba, da, Dragana su je zvali. Ja nisam smela u vodu bukvalno da uđem. Jedva sam se okupala za 10 dana jer ona se valjda zabode u pesak, u plićaku, da. Ti ne vidiš, jako je mala. I kad te Dragana ubode, kaže to su nesnosni valovi, kaže odmah nogu u pesak da bi vrućina izvukla. Da.
1: Ili nogu u pesak ili stari metod, kao što se nekad radilo na moru dok nisu ujedale ribe, nego su opasne bile meduze. Kad te meduza opeče, najbolje što možeš da uradiš je da zamoliš nekog da ti se išora na mesto da te meduza opekla.
0: A mislim da to ne radiš. Evo, pa sad ću da pitam ChatGPT-a baš.
1: To farmaceutska mafija priča da ne radi jer njima nije u interesu da se opekotine od meduze rešavaju uz pomoć urina i onda te teraju da kupuješ te neke melane. Mislim, ja nisam ovo probao, nije me nikad opekla, što kaže.
0: Kaže ChatGPT ovako: mokrenje po opekotini od meduze je mit koji ne pomaže i može dodatno da pogorša situaciju. Urin nema pravilan hemijski sastav da neutralizuje otrov i može da bude još gore od njega.
1: Pa kažem, ne treba stavljati urin na opekotina. Ovaj ChatGPT mi samo ruši neke mitove, užasan je. Kad smo bili mali, ubeđeni smo bili da mokraća pomaže za rane i te stvari, ali ok, nema to sad veze. Čujte se u Grčkoj ribe Zeca i ribe Dragane. Znači, ja ne znam je li je ovo pravo ime ili smo ga mi dali. Ono, moramo to sad isto provjerimo. Sto neki naši turisti to rešili. Još pola sata odašiljača, pa
0: onda bojevanje.
1: Dobar dan, dobar ljudi. Dan. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
3: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva.

0: Pesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: U Beogradu je dalje gužva na autoputu od Sava centra do Dušanovca, se vozi usporeno, na autokomandi još uvek nešto više vozila. Imamo veliki problem na Pančevcu, kolona kreće iz bulevara Despota Stefana, smer ka Pančevu, zbog saobraćajne nezgode bukvalno se stoji. Ostali gradovi su ok, na granicama kolone su na Preševu, na Gradini i Batrovcima, ali ništa kritično, ne čeka se dugo, bar ovo što za sad deluje tako. Sledećem put je samo lagano, želi Radio S.

0: Živim da trenađe Vlada Georgijeva, 17 sati 28 minuta. Malo pre smo pričali da bi ovog leta trebalo se pripaziti od ribe zeca, mnogo je opasna, ide po plićacima, ima toliko oštre zube da može limenku da pojede, mislim, pocepaje. A osim ribe zeca, također treba obratiti pažnju na ribu Draganu. Ona mi je ovako zbog imena delovala simpatično, pa smo googlili malo na koju foru, na koju foru se riba zove Dragana, pa na foru da su i naši ljudi dali ime, verovatno neki turisti.
1: Na latinskom je Trahinus Draco. Grci je zovu Drakena i onda je neki naš čovjek prozvao Dragana.
0: Da, Drakena, Dragana. To mora da je bila neka fora. Taj što je krstio ovu ženu mu Dragana, a on ujeda, brate, i onda kao ista si ko riba, neki riba bude Dragana. Ne znam kako Dragana izgleda, nema neka slika jer ona redko izlazi iz peska.
1: Kažu ukopana u plićaku i onda samo iznad izleti i ujede za nogu.
0: Kažu boli jezivo. Eto, obratite pažnju ovog leta na Dragan. Na sve Dragane. I na ribu zeca koja jede limenke. Brate, šta je s tom ribom? Zašto to radi? Još pola sata odašiljača, pa onda...
1: Vojevanje.
0: Dobar dan, ljudi.

0: Danas toplo kreću tropski dani, ali boga mi kreću i tropske noći. Spremite se na 35 stepeni. Ono. Počeo raspust za oslonce, kreću i 2,5 meseca uživanja, 2,5 meseca, brate, saborio sam ono koliko je to dobro bilo. Baš pričam malo pre da je sreći da se nisam toliko nervirao u osnovnoj, da sam pao 2-3 puta razred, da je to školovanje potrajalo. Šteta. Srećan raspust svima koji slave, sve najbolje, puno sreće i onima koji su pali u avgustu, ako ima još uvijek takvih. 25 do 6 je za par minuta u Odašiljaču, Toša Preski.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu

0: Odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Anđelina za kraj odašiljača. Ne, više ovde četvrtak, petak biće vruć, a vikend vreo, čak do 35 stepeni u nedelju. Večeras fudbal, Češka, Južna Afrika u 6 u 9, Bosna, Švajcarska. Uživajte, ljudi, šta da vam kažem. Za desetak minuta Vojvodina, čujemo se sutra u 3. Ajde.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Prognoza vremena za petak, 19. juni, kaže da nas na severu zemlje očekuje sunčano vreme, dok bi u jugozapadnim i planinskim krajima mogla da bude prolazna kiša. Jutarnja temperatura oko 10 stepeni, maksimalna dnevna do 32. podeok.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Spojena je glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezivati Petrova Radin sa autoputem E75 na Bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrova Radin i Novi Sad. Predsjednik Srbije poručuje da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Kako je rekao, Srbija ima mnogo više urađenih kilometara u poslednjih 13 godina nego u prethodnih 60. Viši sud u Beogradu osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. godine u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3. Ministarstvo prosvete je u 15 časova na portalu Moja srednja škola objavilo preliminarne rezultate završnog ispita. Prigovori na rezultate mogući su sutra i prekosutra, a objavljivanje konačnih je u ponedeljak. Srbija je ove godine domaćin svetskog školskog prvenstva u košarci u organizaciji Nacionalnog saveza i Međunarodne federacije za školski sport. Ovaj događaj na Zlatiboru je okupio oko 1000 učesnika iz 30 zemalja širom sveta. Slušali ste vesti.
0: Radio S. Život bolje
4: zvuči. Slušaš Vojevanje.
1: Da, slušam. Sad me je podsjetio moj drug Šilja, koji je ostavio ovde kao specifikum, kao interstalar, koji je u prostoru vremenu pokušao da napravi wormhole ili tu, da kažemo, crvljivu rupu vremensku da spoji odašiljač i Vojevanje. I podsjetio me da igraju sa Češka i Južna Afrika. Trenutni rezultat je 0-0, drugi minut je. Noćas je bila jedna strašna utakmica, Uzbekistan, Kolumbija.
5: Da, pa, se čujem ja, za fudbalske sladokusti.
1: Da, ti si...
5: Pa budio sam se, često po noći. Da čekam da počne Uzbekistan.
1: Šta kažeš, kakvi su Uzbeci?
5: Pa, da možda ovako se nekom ne sviđa na prvu loptu, ali kad ih duže gledaš, to je onda stvarno, ono... Okolo. Ne možeš da ih... Možeš da. Da ih možeš da ih ne voliš, ali moraš da ih ceniš.
1: O Kolumbiji sve već znamo.
5: Da, tako je.
1: Da. Tu nema.
5: E, večera će biti ovo zabavno, ono, Švajcarska Bosna.
1: E, Švajcarska Bosna u 9.
5: Kao 50% ljudi kao ovde navija za Bosnu i onda neki tu sad ljudi kao, da, šta vam ćete navijati, pa za ko, mislim, čemu?
1: Bravo, lepi.
5: Ne zapelo.
1: Bravo, lepi. Kaži mi samo još predikciju Gane i Paname, noće su
5: 1-0, brate, znači ono gol u 95. minutu. Jest. Znači, ko je čekao, ko je u 1 čekao do 3-10 da padne gol, brate, svaka ti čast, brate, ono, evo ti diploma od nas ovde.
1: Naome, nek ti pesma kaže sve što...
5: Mada mi Naum sinoć pustio poruku, izvini, kad su igrali Hrvati, kaže, kaka utakmica Hrvatska-Engleska. Znači, prati i on fudbal, samo da znaš.
1: Samo, da, krnjački to je pogled.

0: Je li ima ova pesma kraj? Ima. E, dobro je. Upravo sad kolegijem zaseda ovde, kao u stolicama neke 43. u Bosni, i traži rešenje za sve što treba. Ovo je takozvani suvarak, a nije suvarak. Evo ga, pojavi se duga posle leti kiše, pojavi se za trenutak i malo zvuka, ali dobro, nemojte to da vas ništa zbunjuje. Mi imamo uvek neka dobra prava rešenja za vas, bez obzira na sve. Šilja mi je javio da je došlo do promjene rezultata na utakmici Češka-Južna Afrika. On prati jako to dobro. Sadilek jeste, on je postigao. Šojka Cvijanović mu je asistirao, iz serije Sivi dom. On mu je dodao loptu. Tako da je to to. Naome, osmehni se. Jako mi je bitno da imamo radnu atmosferu takva da mi prija tvoj pogled, da mi inspiriše, a ne ono kao da si dobio uslovno 103, plan 103 stav 2 u vezi sa stavom 4 i da moraš da odležiš to kod tebe u komšiluku, padinjaku tamo. Dobro, reci mi, Naome, jel pratiš svetsko prvenstvo, klini glavom, pratiš, rekao mi je sad Šilja da si mu javio to za...
1: Da, odmah je pustio poruku, kaže ovo je utakmica kao fenomen, znači kakva utakmica, ja ne mogu da verujem, znači vidi se da je u materiji.
0: A reci mi, Šiljo, mislim, kako domaćiš to da je baš tebi poslao poruku u jedan noć, za to, mislim...
1: Ne, ovo mi posao za Hrvate malo ranije, 23h.
0: A, 23,
1: da. 23h, mada sam ja već bio u pidžami i tako to, da. I volimo tako da se porukamo u kasnim satima, volim se na ovo.
0: A ja ti šalji slike ili samo poruku?
1: Dve slike i krštenicu. Da te registrujem odmah sutra.
0: U čemu si?
1: U čemu si, ja ne rekao, u pidžami, daj da vidim.
2: Što se sad
0: smeće?
2: Što se sad
0: smeće? Što imaš na sebi? Vanilice? Ne mogu. Ovo mi jaka sena, ne mogu ja.
1: Ne, kao ne, ono jedem, kao, ali kao što imaš gore, pa ne jedem ništa, kao ovaj... Nema majicu gore, a pupak mi služi kao ovaj, da stavim so u njega.
0: Kao karafilnik. Neka, ovo je meni šećer priča. Majke mi, neki put kad mi ono nešto vikne, nešto se novo rodi. Isto, da. Bravo, bravo, bravo.

0: Bočanski šampion brzih poteza, lateralnih rezova i longitudinalnih najava je tu ponovo na delu i to je sve to. Šikije, se nešto novo dešava? Mislim, je li imamo nešto?
1: Vrućem terenu.
0: Da.
1: Trenutno je 1-0 i dalje. Znači, kak? Mislim da će ovo, znači, sledeći gol, ovo, možda ono, za 150 minuta može da padne. Sad kad me ono razuveri kao 3-1 i te fore. Inače, ovaj...
0: Kako je tvoja predikcija? Šta ti se najviše dopalo do sada?
1: Uzbekistan.
0: Dobro, da, klasika, to je planazam, ali... ali
1: mislim, Priole osim... golman ovaj zelenorodskih ostrava, ono, znaš, ono, stvarno je branio, ovaj...
0: Bravo.
1: Čovjek dobio milijon, brate, pratilaca za vreme utakmice. Vidiš koliko je dobro branio.
0: Ovo proti Španaca.
1: Da, proti Španaca je posle toga još dobio 12 milijona.
0: Ajde, ti si čovjek koji je toliko utakmica.
1: Pametan si čovjek, ajde, gledam si, nagledam si.
0: Kako ti doživljavaš? Da li se gasi španska tika tak?
1: Ne, ovo će biti sad brutalno. Sad će vidiš kako se dižu ono Španci.
0: Dobro.
1: I mislim da se Brazilci ne dižu.
0: Dobro.
1: Interesantno, onako, uopšte mi se ne sviđa kako igra.
0: Dobro, je to zbog Ancelotti ili zbog tima?
1: Pojma nemam, ali ja ne vidim tu uopšte nešto ono da, ili onaj Maroko stvarno toliko dobar.
0: Nešto, da, negde ima istinu.
1: Da, bravo. Negde sam pročitao taj Maroko 10 najboljih ono na FIFA realisti, kako, na koju foru, eto, na ovu foru.
0: Bravo, bravo.
1: Francuska ono, pokidala juče i Englezi drugo polovreme, znači odšrafili su Hrvati, znači baš su ih ono sašili. A Hrvati nisu bili loši prvo polovreme, bilo
0: ne,
1: je ono.
0: Ne, samo Modić čini mi se da u svoj poštovanju.
1: Ali realno, ovaj, mislim, gotivim Bosnu novi, znači to mi je ono, za Hrvati ne mogu paš, baš da ono da, ne bi mogla se živi baš ono, toliko bi bilo kao, a mi sad ova, a mi sad ova.
0: Teško bi se, ovaj,
1: teško bi se borili, jer to mi smo, uložimo se između sebe i to je kao ko je bolje, tako dalje i... I već su nam ono nabile nos što nismo tamo i sad ok, brate, aj sad.
0: Dobro. E, ja, i samo još, ovo što se tiče Portugalaca, to je mrka kapa, jel?
1: Znači, kad mi neko kaže, ono, kao 34 igrača imaju ono, Ligi petice i to izgleda onako, mislim. I da smo napušili Ronaldo, kao nije to toliko. Pa dobro, gde je ostalih 10, brate, aj, šta vi radite, ono, iz City-a, iz Paris Saint-Germain, njih trojica, ono. Vojevanje.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
8: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje.

0: Vera granice.
1: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Informacija puteva Srbije od pre nekih 15 minuta kaže da na autoputu obilaznica oko Beograda nakon izlaza iz tunela Beli potok ka Dobanovcima saobraćaj se odvija normalno, prethodno zaustavljeno teretno motorno vozilo je nastavilo kretanje. Savjetujemo da svi zbog bezbednosti poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja. I svima želimo srećan put.

0: tobom je
1: Boja Nedeljković.
2: Da, nastavljamo našu priču dalje. Sam još dodao, pošto je Šilja morao da ode, da kažem da mu se hydration time ili takozvano osvežavačka 3 minuta ili bolje rečeno komercijalno 3 minuta ne dopadaju kao i mnogima od nas koji volimo fudbal i onda neki način smo shvatili da fudbal postaje kao basket američki, podeljen na neke četvrtine sa pauzama, još ako budu uveli time outove, utakmica više neće trajati nepuna 2 sata, nego će otići na 3 sata, ali dobro, to je možda neka budućnost kojoj ja baš ne pripadam, ali nema veze. Dobro, da vidimo još nešto. Šta je ovo, kaže, čerka se danas igrala i od svoje sobe napravila frizerski salon, okačila ime salona, radno vreme, sve što treba. Sad kad je na kraju morala pospremiti sobu i sve da sedi, okačila oglas na vrata da traži radnik. Divna varijanta. Deca su pametna i zato treba voleti i forsirati našu decu.

to neki kažu, influencer i tako dalje, a imamo i one takozvane trivije ili obične neke prazne priče ili zanimljive. Navijač Gane bacio vražbine usred meča pa bio preokret. Gana dala gol u 95. minutu. Sad, da li njegova vražbina pobedila ili ne, nemam pojma. Ali kad mi neko kaže nema mesta za nervozu, pa vidiš duže, ja uvijek nekako napravim mesto, takav smo narod. Kad sam kupovao, pitao da li može baterija da izdrži ceo dan, rekli mi da može. Posle sam shvatio da može, ako ne koristim telefon uopšte. Kažem u nekom društvu kako 20 godina nisam bio na moru. Pita me čovek, ali ozbiljno, kako izdržavaš? Pa reko, tuširam se. Vremenom nekako shvatite da nemate baš mnogo prijatelja na koje možete da se oslonite, već samo da poznajete mnogo ljudi. Kada me pitaju, pa gde su ti iz mladosti neke porodične zajedničke fotografije, morao sam da objasnim da ih nemamo, jer smo se uvek bar po dvoje međusobno svađali, pa neko neće da se slika. Kad za nekoga čujete da je crna ovca u familiji, ne mora da znači da je ta osoba loša, već jednostavno ona osoba koja nikome ne ćuti, ne podnosi nepravdu i svima kaže sve u lice. Jer ponekada kažeš ono što zaista ne misliš, pa povrediš neke ljude. A ponekada ne kažeš ono što misliš i osjećaš. I onda na kraju povrediš samog sebe.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
12: Ne lupa, imam još 15 minuta.
11: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
12: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
14: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama.

0: Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.

Dobro, ajmo da vidimo gde smo stali i šta nam je još malo ostalo pre nego što se pozdravimo i kažemo jedni drugima nekoliko lepih reči koje su bitne i tako dalje. E, dobro, sad šta je ovo ovde bilo? Aha, imao sam još jednu situaciju, pa ja sam preskočio, pa sam zabišao, pa onda ponovo, pa i ovo nanovo, pa koji je ova, pa je voje, i ova i tako dalje. Kaže, ujutru ustanem i popijem limunadu radi zdravlja, onda popijem tri kafe i ispalim pola pljuga da povratim balans u organizmu. Kad dođete na posao, sakrite se, jer dobrog radnika je teško naći. Nije s kim si takav si, nego takav si kakav si, s kim god da si, ako si svoj. Na razgovoru za posao. Zašto ste napustili prethodni posao? Pa, firma se preselila. Aha, gde? Nemam pojma, nisu mi rekli. Profesorka iz matematike davno govorila, ako ne znaš, preskoči taj zadatak, ne gubi vreme i radi šta znaš. Ovo bi trebalo da bude životno pravilo. Jeste provadili da svi mi, bez obzira na to, na pol, čime god se bavili, imamo neke nepotrebne stvari. Evo recimo, ja imam toliko tih godina, ni polovina od njih mi ne treba. Jer najvažnije je ugoditi sebi, jer svetu sigurno nećete nikada. Kada vam neko govori, ja, lako je tebi, samo odgovorite, jest, ali ti ne bi to izdržao. Neki mali podsjetnik od pre 8 godina izvojevanja. Ukoliko muškarac kaže da će nešto popraviti, on će to i uraditi. Ne moraš ga svaki 6 mjeseci podsjećati na to. Čuvaj se zmije što se krije u travi, lažne osobe koje se krije u prijateljstvu. Kod nas foliranje nema, sve čisto i direktno. Bez zazora. Kako smo počeli, dobro smo i priveli. Svako dobro vam želim.

0: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
3: Tehnomanija! Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
4: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
5: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
9: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
9: Požuri.
10: Za bolji dom, po tvom.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Odlična Nike akcija čekate u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
12: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
13: U Srbiji sutra sunčano i toplije nego danas, slaba kiša moguće je samo na planinama. Najviša temperatura do 32 stepena.
14: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Spojena je glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem S75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Predsjednik Srbije poručuje da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Kako je rekao, Srbija ima mnogo više urađenih kilometara u poslednjih 13 godina nego u prethodnih 60. Viši sud u Beogradu sudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. godine u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Skupština je završila sa radom za danas, a nastavak vanredne sednice na kojoj su 32 tačke dnevnog reda je utorak od 10 sati. Danas je najviše govorilo o izmenama seta pravosudnih zakona nakon usaglašavanja sa Venecijanskom komisijom. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se večeras u 9. meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Utakmicu prenosi RTS 1. Čuli ste vesti.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaš...

0: letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
6: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
7: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
9: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na obilaznici kod tunela Beli potok u smeru kada Obanovcima saobraćaj normalizovan nakon što je uklonjeno teretno vozilo koje usporavalo prolaz i stvaralo kilometarske kolone. Radio S vam želi srećan put.

0: slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Kad imam ideju,

0: i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup. Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: 3, 2, 1, Gorenje!
4: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
5: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Baš veče na Radio S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim arteklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
5: Gomex. 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Rusnica.
8: Tu.
7: Demanoza.
8: Prisutna.
7: Hialuron i hondroitin.
9: Spremni.
7: Ko smo mi?
9: Uroil.
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil.
8: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
2: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg, 89,99. Mi 99 maslac, 250 grama, 279,99. Lidl, isplati se.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: U Srbiji sutra sunčano i toplije nego danas, slaba kiša moguće je samo na planinama, najviša temperatura do 32 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Spojena je glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem S75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Predsednik Srbije poručuje da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Kako je rekao, Srbija ima mnogo više urađenih kilometara u poslednjih 13 godina nego u prethodnih 60. Viši sud u Beogradu sudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. godine u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Skupština je završila sa radom za danas, a nastavak vanredne sednice na koje su 32 tačke dnevnog reda je utorak od 10 sati. Danas je najviše govorilo o izmenama seta pravosudnih zakona nakon usaglašavanja sa Venecijanskom komisijom. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se večeras u 9 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Utakmicu prenosi RTS 1. Čuli ste vesti.

0: slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Srbije.
1: Prijavi se i postani Expo volonter.
2: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 7999 dinara.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Radio S.

0: Inđije na Radio S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
9: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
9: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
10: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
9: Vidimo se, komšinice.
8: Definitivno. I to već sutra.
11: Kompletna provera zdravlja. Sada po super ceni. Od

0: Časa. Veče. Na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji sutra sunčano i toplije nego danas, slaba kiša moguće je samo na planinama, najviša temperatura do 32 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Spojena je glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Predsednik Srbije poručuje da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Kako je rekao, Srbija ima više urađenih kilometara u poslednjih 13 godina nego u prethodnih 60. Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa vama održavam redovnu komunikaciju i zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije, piše u pismu koje je kineski predsednik Xi Jinping poslao predsedniku Srbije. Naveo je da ga je tokom nedavne posete Kini impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan. Potpredsednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces sa Iranom, ističući da vlada Libana mora da kontroliše jug svoje zemlje. Predsednik Irana je na društvenoj mreži X objavio u celosti tekst memoranduma. Srbija je ove godine domaćin svetskog školskog prvenstva u košarci u organizaciji Nacionalnog saveza i Međunarodne federacije za školski sport. Ovaj događaj na Zlatiboru je okupio oko 1000 učesnika iz 30 zemalja širom sveta. Čuli ste vesti.

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
0: Radio S.

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
0: Ceo dan, novi zvuk.

0: Mirina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs